tvoj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog

nikog ne volim da sretnem. Ljude gledam ko kroz kameru. Mogao bih da snimim sretne, nemam nameru. Svetli svetlo kroz roletne, tanke žute notne linije.

0: pretežno suvim kolovozima. Na dionicama gdje se izvode radovi, saobraćaj reguliše privremeno postavljena signalizacija. Bez obzira na vremenski saobraćajne uslove, vozačima savjetujemo opreznu vožnju, poštovanje saobraćajnih propisa i izbjegavanje rizičnih preticanja. Zbog radova na kolovozu regionalnog puta Birković i Krivača, saobraćaj se obustavlja u vremenu od 9 do 17 časova. U toku su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. U Federaciji Bosne i Hercegovine na autoputu na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Velika Kladuša i Izačić, dok na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
1: Srdačan pozdrav i vama u Automoto Savezu Republike Srpske. Bio je to Milan Koprena. 7 časova i 15 minuta. Dobro jutro svima.

0: Marketing.
1: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do...

0: 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
1: Marketing Radija Republike Srpske.

Možda si i lepša nego pre. Tek neka brazda ti na oku kaže da smejala si se. Kad ne vidiš ruke zadrhte, po suknji prsti traže nabore i beg od pogleda.

0: To je bila tema. Meni je išao sastav, meni su išao pjesme, meni je išao sve. Tako da sam ja to sastavila lijepo, ali sam imala jaku tremu i prekinula sam na sredini, počela plakati, tako da sam se sramotila stvarno. I ali kasnije sam, eto, išlo je to nekako. A u gimnaziji nisam, u gimnaziji sam se počela zaljubljivati, nije mi baš do pisanja.
1: Pa obično kad se neko zaljubi, on tada i piše.
0: Pišem na ljubavne, ali da. Nisam nigdje slala i nije se tada bilo, to je bilo moje vrijeme, to su bile posljeratne godine kad je bilo svašta što šta. Bilo teško, tata me dao u školu, učitelj neki iz Srbije došao, nagovorio ga domar, je džak, ajde, dalje, jer u mome selu je bila samo 4 razreda. Hajde, da, je u školu, da se ja stvarno bila razočarana, što idem od kuće, to je i ta jedna sala moja pjesma, kaže mi domi. Onda kad pišem neku pjesmu, ja se tu nalazim, ja tu hodam, ja sebe tu tražim, kad pišem tu pjesmu, tu sam. Ako pjesma dođe i ona dođe, jer ne možeš se pjesma napisati odjednom, to dođe inspiracija. Nije to ni inspiracija, neka jednostavno kaže što je rekla što je Dara Sekulička. Pjesma jednostavno pošalje Bog, ti je moraš uhvatiti da ne ode. I onda, recimo, ja neki dan sam napisala prodajem, to je bilo u 5 sati i to teče. Ako počne prvi stih, znači ide dalje. Tako da ja napišem, ne treba me puno, 5-10 minuta. A ne mučim se sa pjesmom. Ako moram da se mučim, onda neće da je pišem. Odustanem, to nije moja pjesma, to nije meni poslato. To je to od ozgo. Recimo, ja vezem prve nošnje sam radila za 14. februar u Debeljacima. Vjerujte da nisam znala puni vez. Da sam se učila. Kaže, čerka, ajde, daj pokušaj. I onda sam to naučila i onda između toga napišem, kad sjedim, radim ručni rad, ja meni dođe i pjesma. Heklanje, vez, pravljenje nakita, šta ja znam, heklanje cvijeća, sve u sto. Ili ručak, kad kuvam ili nešto miješam, onda mi dođe i onda ja zapišem to, da bar je prvi stih da ne zaboravim, da uhvatim, to je to.
1: Evo i došli ste nam u jednoj divnoj narodnoj nošnji. Evo gledam, imate i tu kecelju, vi kažete vertun, imate to jeleče, izvezenu košulju. Ko vas je naučio da sve to tako lijepo radite?
0: Da vam kažem, eto rekla sam da nisam znala ves, moja mama meni nije dala ručni rad, ti učiš, tebe nije briga, ti ne trebaš ništa rad. Ja uzmem pletivo, ona mi otme, ti ćeš to pokvarti, onda moja strina boja, nati klupko, evo ti igle i ja za dan kod ovaca, recimo ako sam na feriju, napravim neke čarape, šta ja znam. Ona nije dala, kaže ti to, kaže labavo pleteš, a ona voli ono, kaže ovlaš, kako kažu na selu. Tako da nije mi niko učio, posebno sama sam. I kad vidim heklanje, tražim šemu, tražim od žena, recimo koja, ako mi se sviđa neki komad, tražim od njih da to počne. Ali po šemu najviše radim. Uradila sam i tajnu večer, imam dva i pol, imam puno zavjesa, to je sve zavjese. Radila sam i goblene, tako da...

0: Bubo, pa imate mnogo posla. Vidimo, i vezete, i pletete. Kada stignete sve to?
1: Ako stignem, kad mi se radi, radim. Kad mi se ne radi, jednostavno ne da radim. Jednostavno njenčarim, to je to. Bili su neki novinari. Ja mislim da je... Ali su stavili da sam ja iz Čelinca. Ja sad ću kad odim tamo da kažem da nisam iz Čelinca. Jer ja sam rođena na Kotorvaroškoj opštini. Čak sam prvi razred gimnazije i istureno odjeljenje bilo u Kotorvarošu. Tad sam išla na folklor, tad sam išla iz Iđače, tad sam svašta što šta logorske vatre. Ma nema gdje me nije bilo.
0: A vi ste Bubo jedna svestrana ličnost. Da,
1: da kad kažu kad je svestrana žena.
0: Da, svestrana žena. Koji ste još nagrade dobili? Evo, mi smo počeli sa ovom Gajkovom nagradom. A koji ste nagrade još dobili?
1: Nagrada za Radoljubiv poeziju u Beogradu. Sve su to nekakve plakate, nešto. I ovdje ću dobiti plakate. Onda

0: vihor u Derventi, dobila sam, ni zaborala sam više. Uh-huh. Imam ih tamo, zahvalnica, nagrada, svega što šta.
1: Evo, pripremili ste još jednu pjesmu da nam pročitate, izvolite.
0: Pa evo, recimo ovaj, kaži mi dome, gazim li ja to njivama šarenim, nogama đačkim, opet staračkim, pripeto sneno, zaneseno, zanemareno, zamršeno, promiče, izmiče nema, slike bez slikara, kistom nebesnim, zato snim. Krov se nadvio nad moje vjeđe, starački naherio crijep, šapuće sriče sve moje priče, i meni ko palato, ko zdanje svetu, meni baš lijep. Majka kraj ognjišta potiče vatru, razgrće žar, loparom spušta proju posač. Ne pričaj dome, šuti u muci, ne dira ranjivu stvar, vrata za škripe na doma klipe, čači mi dremiš prepkinut, ustaje srono što skapu skida, je li to novi gost. Pojiti ženo, pripremi posno, danas je post. Nešto se kuvalo, nešto je znao, bio je zabrinut, a mene tekru kroz sinus, kroz srce sinu, pomaže Bog domaćinu. Na guli čizme gumene umene, klisnu na vrata, oblačiš nad lipom, dirnu mi čelo, vunasto, nježno, svileno, to ti je prošlo, zbatali ženu. Spremi me mati, učitelj, rekao, vodi je Mitre u grad. Neku školu, suze ko kruške, život je gad. Sestra mi okači broš od džinđuva, maramicu mi pokloni brat. Mama mi tutnu jabuku u ruku, prokleti rat. Zbog njega je tatu u crnoj kući mučila Titova udba. Poslije u miru rodiše mene, njihov sam usud sudba. Kaži mi dome priča i pjevaj pesmicu prvu sa tvoje grede, o maloj curici kikotu veselom, zašto se za njom zatvoriše vrata, o mama, mama, o tata. Da li je to sanjam samo li sve to tamo goblen u srcu mom, da li je ikad ta kuća stara bila moj rodni dom. Da li to vidim brazu duboku ili je privid u mome oku, da li je java ili san, skinuta priča stava na mračnog u jedan sumoran dan. Kazim li ja to sokakom kamenim, nogama đačkim, a opet staračkim? Nosim li selo ili grad? Još sam na sisi majke rođene. Život je gad, život je gad.
1: Bobo, evo, čuli smo i na početku, a i govorite nam, vezete mnogo, ali vezete baš narodne nošnje, evo taj zlato vez vidimo, pa vidimo te cvjetiće neke lijepe i tako. Kažete, nađete šemu pa vezete, a nije vas to ni kučio, samouki ste.
0: Pa i ne nađem šemu. Ja, na primjer, izmislim cvijet, nacrtam ga i kroz indigo ga stavim na platno, i to srpsko platno, ili jeleče drugu, malo teže. I taj cvijet, list, to ide dalje, znači ide redom, stavljam ga. Tako da ja crtam ovo. To, ja nisam nigdje, to je moje. Moja čerka šije ovo, ona skroji, ja navezem, ona sastavi i tako da to ide.
1: Da, pa vi ste jedan odličan tim, jel? Tako i heklate, isto nađete neku šemu, pa heklate, pravite zavjese, stolnjake.
0: I za mene nema šeme koju ne mogu raditi. Znači, što god vidim očima, ja ću raditi. Ja stvarno, to je tako.
1: Skupljate ljekovito bilje, Bob?
0: Da, poznajem svaku biljku ljekovitu.
1: A to mora da vas je neko nauči.
0: Knjiga.
1: Knjiga.
0: Samo sam od majke naučila bokvicu, kad sam počela da se učim žeti. Pa sam ukrala srp, pa sam otišla kod nekih ljudi koji su radili na njivu, a bilo tada proso. I ja sam zajkla ovako mišić i posjekla sam se. Tako da sam ja to krila od majke, krila. I kad je ona vidjela da je tu počelo već da se inficira, šta je tu, da se je morala priznati, onda mi je tu privijela. Isprala mi je to i privijela bokvicu. Tad sam vidjela da je bokvica za sve.
1: U kojoj još... Koje je za vas još dobro ljekovito bilje?
0: Pa kantarion, bokvica, hajdučka trava, šta znam...

0: štavelj je za stomak isto, za opsipaciju krušina, a samo nema kod nas krušine.
1: A gdje skupljate to ljekovito bilje? Živite u Čevincu sada, odnosno u Vrbanji? Gdje
0: čisto. Onda Vranilova trava, pa ona majčina dušica, da se ne presuši, pa ja to sve zajedno. Nekada koje su slične, nana i to, nana, majčina dušica, Vranilovka, to je vidlji čaj, to ide zajedno, to može zajedno, onda se to zajedno i kuva.
1: Pa je li najviše pijete čajeve ili vodu?
0: Ma, voli vodu. Ako mi zatreba čaj, onda pijem čaj. Ali brzo pričam, prostite.
1: Da, nema problema, tako,
0: tako
1: bi. Temperament je takav, jeste. Bobo, putujete li? Osim kada promovišete neku svoju knjigu.
0: Pa ne volim putovati. Nedavno sam išla u svoje selo. U mome selu možda me zna 10 ljudi. Ja njih. A tu mi je jetrva i sad idem na groblje kod muža, on je želio da se tamo sahra. I opa, upala svijeću, Karla grob, idem sada da vidim moje voćke, jer on je zasadio nekih 100 šljiva, ali izgleda da je bio i mraz i sve to. Idem da vidim. I pošto je to sve sada zaraslo, pošto je to sada divljina, bilo je čisto dotle, ali kad sam ugledala medvjeda da leži u travi, ja sam se oduzela. Stvarno, to je bilo prije nekih 20-ak dana vidjela sam medvjeda. Onda sam išla polako nazad da se ogledam.
1: Jel vidio on vas, medvjed?
0: Jeste.
1: I nije reagovao?
0: Nije reagovao. Mislila sam ako ude mečka, poće za mnom, ali nije prijatno.
1: Nije, uplašili ste se.
0: Pa jesam, malo narasla mi je kosa, još jedna. Jogodna. Djedovina. Niko putem ne prolazi, niko kući ne dolazi. Niko pruće da zaplete, niko trklju da zašilji. Niko plugom da zaore, niko kosom da zamane, niko kruva da ponudi, niko žednog da napoji. Osta njiva nekošena, osta šljiva netrešena, osta vatra ugašena. Osta zemlja grobovima, umrla mi djedovina.
1: Bobo, ili imate neku poruku za naše slušaoce?
0: Da čuvaju sebe, da čuvaju svoju djecu, da odgajaju kako treba, da ne budu uličari. Ja bih voljela da ne vidim djecu, da mlade da se stoje, faktički puše cigaru. I voljela bih da se to iskorijeni, da šta ja znam. Eto, ako neko ima selo da zadrži to što ima, da obnovi, a ako nema sela nema ništa.
1: Koji su vaši planovi sad u narednom periodu, Sloboda?
0: Pa počela sam neki romančić i da te priče iz starih vremena objavim, jer stvarno ko je pročitao vidi da su kvalitetni.
1: Evo recimo, koja je to neka priča koju bi vi nama ovdje ispričali?
0: Pa Drvodilja Janko. Ja sam tu priču izmislila, ali događa se. Da je on radio tišljer kao ovo i ono, šta ja znam, i sve dok nije zaljubio se neku zagu na zboru, šta ja znam, ali to je zbor ono.
2: I ona se u njega zaljubila i
0: uželi su se i priče da u njega zaljubila i uželi su se i tamo, a onda kasnije su ne priče da
2: u lapa da napusti. Ali ona je već bila zanika
0: sa ona. Tako da on nikad nije znao da je njegovo djeta. A sad budem pisala roman, nešto će biti tu.
3: Slušali ste Pamti priču pod nazivom Bobine himne selu i rodnom kraju, čiji je autor Gordana Prtina.

0: Biskup Jeronim, koji me mnogo voli, svakodnevno je pitao za moje zdravlje. I monasi su potreseni rekli, vaša svetosti, on odlazi. I po svim medicinskim procenama trebalo je da otputujem. Zamislite, meni je pritisak bio 6. To je pritisak mrtvog čoveka. I oci su doneli časni pojas bez velikih očekivanja. Njime su me zakrstili i kroz 5 minuta sam se povratio. Zato uznesimo slavu Presvetoj Bogorodici koji je Bog sam proslavio. Vidite, ovdje postoji jedna tajna. Čudotvorne ikone koje imamo u većini slučajeva nisu posvećene samo Hristu. Na njima je On sa svojom majkom. Zašto? Zato što želi da proslavi svoju majku, roditeljku onoga kroz koga će biti blagoslovena sva plemena. Čak i Kuran, u kojem se ne govori mnogo o Isusu, pohvaljuje Mariju. Tako i mi imamo ikonu Bogorodice Utešiteljke u manastiru. Početkom 14. veka, 21. januara, tadašnji iguman je došao kod ikone da uzme ključeve i otvori manastir. Bogorodica je sa ikone progovorila, danas ne otvarajte vrata da ne uđu pirati. I oživljava Hristos i stavlja joj ruku na usta i kaže, nemoj ih majku upozoravati, jer su ovi moji monasi pali u lenjost i zaslužuju takvo iskušenje. A Bogomajka ga nije poslušala. Sklonila je njegovu ruku sa usta i 2 puta ponovila ono što je rekla. Ovo je ta ikona. I ostala je u tom pokretu koji pokazuje na njenu smjelost čak i da ne posluša svoga sina. I na ovoj ikoni ona deluje milosrdnija od njega, što je zaista divljivo, jer izvor ljubavi i milosrđa je sam Gospod, a Bogorodica je samo čovjek. Ona nije boginja, ali je odmah iza Svete Trojice, kako kaže Sveti Andrej Jerusalimski. Velika je slava Presvete Bogorodice. Mi pravoslavni hrišćani proslavljamo Presvetu kao prvi obrazac svetosti, kao prvu i najveću svetiteljku koja je časnija i od Heruvima i od Serafima.
1: Redovi poklonika u hramu Svetog Save su sve duži. Da li ste očekivali toliko naroda u Srbiji?
0: Mi smo to očekivali jer već imamo iskustvo sa drugih mesta na koja smo nosili časni pojas Presvete Bogorodice. Ja sam govorio da će doći veliki broj ljudi samo ako budu na vreme obavešteni. I zahvaljujem što ste vi na vašem televizijskom kanalu na pravilan način o tome izveštavali. I zaista su mnogi obavešteni o dolasku pojasa Presvete Bogorodice. U Srbiji se desio najveći duhovni događaj u posljednjih 50 ili čak 100 godina. Njegova svetost, patrijarh Srpski, koji ima veliku blagodat o čemu mi svedočimo, pozvao nas je da donesemo časni pojas. Taj mudri potez vašeg patrijarha je nešto potpuno smelo i inovativno. Prvi put je donesena jedna svetinja iz inostranstva u Srbiju. Patrijarh je želeo da dođe časni pojas, međutim i mi smo bili dužni da odgovorimo na tu njegovu želju. Zbog čega? Zato što se zahvaljujući svetom knezu Lazaru časni pojas našao u našem manastiru. On ga je poklonio zajedno sa velikim delom časnog krsta. U kivotu u kojem se čuvaju postoje i vlasi Hristove koje nigde drugde ne postoje.
1: Za ovih 10 dana obišli ste više manastira i eparhija. Šta mislite o srpskim svetinjama i monaštvu?
2: Pestate godi i monahija vtine adelfimu.
0: Osjetio sam da su ti monasi moja braća. To su ljudi koji vole Boga i koji se podvizavaju. Ti manastiri, bilo da ima više ili manje monaha, predstavljaju duhovne oaze. I zaista sam bio ganut kada mi je patrijarh rekao da je Sveti Justin Popović govorio da je zdravlje jednog naroda srazmjerno broju monaha koji ima. To je naročito bilo vidljivo u Crnoj Gori. Mitropolit Joanniki nas je dočekao sa mnogo ljubavi. Tamo sam video monahi i monahinje koji su mi srce ispunili. To je zaista blagoslov za crkvu. Poseban utisak mi je ostavilo što je patrijarh ukazao na najviša čast čak i iz državnog vrha. Bili su prisutni predsjednik skupštine, ambasador Srbije u Crnoj Gori i mnogi drugi. Iako je bio radni dan, došao veliki broj vernog naroda koji je sa mnogo ljubavi dočekao patrijarha, kojeg ja nazivam patrijarhom ljubavi jer neprestano daruje ljubavi molitve.
1: Na predavanju ste govorili o Kosovu i Metohiji i bombardovanju Srbije. Rekli ste da se ne bojimo.
0: Ja sam ranjen Kosovom i Metohijom jer je Kosovo deo Srbije. Tamo je Srbija, tamo je srce srpskog predanja. Možemo li da kažemo da Sveta Gora nije u Grčkoj? Mogu li nam je oduzeti? Jer to je osnova, alfa i omega. Ono što želim da kažem je da ne mogu da sakrijem svoju

0: tugu i ranjenost zbog Kosova. Kako da sada Kosovo i Metohija postanu albanski? Otkud to i zbog čega? Ali blagodat Božja pomaže braći Srbima da ostanu u dovoljnom broju na Kosovu i Metohiji kako bi sačuvali manastire i svoje predanje. A ostalo je u Božjim rukama. Gde je Bog? Bog je uvek sa onima kojima se čini nepravda. Sveti Pasije je govorio da nepravdovani Hristos blagosilja s obe ruke čoveka kojemu se čini nepravda.
1: Više puta ste ponovili da će biti Srbija pre i Srbija posle pojasa Presvete Bogorodice.
2: To biste evo, to biste evo.
0: Spontano sam to rekao. U to verujem, to očekujem i to priželjkujem. Da će vaš narod postati bolji, da će se umiriti, uspokojiti, da će početi da se nada. Znate, danas je malo ljudi koji imaju nadu. To će biti dar Presvete Bogorodice srpskom narodu koji doživljava mnoge nepravde.
1: Svedoci smo teških vremena u svetu. Kako vidite situaciju i šta vi lično očekujete?
0: Sveti u patnji i nesreći. Budući da imam takvu službu, srećem se sa mnogim ljudima. U proseku samo je jedan od 50 srećan. Ljudi danas nisu srećni. Zašto? Jer su zaboravili na duhovni život. I kao što sam rekao u jednom razgovoru, ja ne osuđujem Evropu jer je Evropa federacija država. Uznapredovala je u mnogim segmentima i dosta novca je uložila u medicinu. To je produžilo ljudski vek. Ali je nažalost u duhovnom smislu promašila. Evropljani dolaze na Svetu Goru i traže da postanu pravoslavni. Traže da se krste i to je spasonosan način ulaska u pravoslavlje. Evropa je zaboravila duhovno poreklo čoveka, ističući telo i razum. Ali ne svodi se sve na to, jer postoji besmrtna duša. Kao što kažu sveti oci, to je duhovna osnova, besmrtna duša čoveka. I tu, ako uspe u ozdravljenju svoga duhovnog bića, tada čovek postaje spokojan i srećan. U suprotnom ništa. Ne stremeći tome imao sam priliku da sretnem različite ljude, od careva, drževnika, bogataša, ali ponajviše siromašnih sa kojima i najviše volim da se vidim. Primetio sam da mnogi ljudi koji imaju i novac i slavu, koji su ekonomski i društveno dobrostojeći, nemaju mir u duši. Nesrećni su jer im nedostaje Hristos. Kao što je govorio sveti Porfirije, Hristos je sve.
1: Rekli ste da ste učenik pustinje, a da to danas znači da je potrebno da se ljudi usamljuju, ali da se usamljuju družeći se sa Gospodom.
0: Jeste, tako je. Ja nemam doktorate kojima sada svi streme. Ja sam samo monah i srećan sam što nemam titule. Imam studentsku karticu Univerziteta Pustinje i nju ću imati sve do smrti.
1: Obišli ste mnogo manastira i eparhija, imali dva predavanja, jednu konferenciju. Da li ste umorni? Kakvo je vaše zdravlje?
0: Čujte, imam 70 godina. Nisam dete da se zamaram. Kad se umorim, ja se odmaram i proslavljam Boga.
1: Da li želite nešto da poručite građanima Srbije?
0: Želeo bih da zahvalim ponajpre uvaženom gospodinu ministru Nenadu Popoviću koji se pokazao kao veza između crkve i države. To je čovjek koji nam se u svemu našao, koji nam je čak lično pomogao. I naravno, zahvaljujem predsjedniku Vučiću koji je došao na aerodrom i dočekao pojas. Ustupio nam je predsjednički avion kako bismo preneli časni pojas iz Soluna u Beograd. Ujedno, želeo bih da poručim srpskom narodu. Vaša snaga nisu ni prirodna bogatstva, niti bilo šta drugo, iako imate veoma lepu zemlju i častan narod. Vaše bogatstvo je pravoslavlje. Njega štitite i čuvajte, jer se pravoslavlje ne čuva teorijama. Pravoslavlje nije ideja, nije ideologija, nije filozofska teorija. Ono je život, iskustvo. Pravoslavlje ćemo čuvati držeći se Evanđelja Hristovog koje živi u crkvi. Potrebno je da budemo ljudi crkve, da živimo u prostoru crkve, da dišemo vazduh crkve, da se hranimo svetim tajnama crkve, naročito svetom ispovešću i svetim pričešćem. To je naše bogatstvo i to čuvajte kao zenicu oka i zadobit ćete carstvo Božije.
1: Poštovani oče igumane, hvala što ste govorili za RTS. Blagodarimo što ste donali pojas Presvete Bogorodice i na svemu što ste učinili za srpski narod.
0: Sa mnogo ljubavi to činim. Vaš stradalni narod me ganuo čežnjom i strpljenjem. Više puta sam bio kod hrama Svetog Savi i video redove hodočasnika.

0: Neki su čekali 8, neki 6, neki 4 sata. Svi su bili radosni, spokojni i želeli da se poklone i celivaju časni pojas Presvete Bogorodice. Da na kolenima uznesu svoje molitve pred Bogorodicom, jer veruju da je ona istinska majka koja je uvek sa nama i koja brine o nama. I kao što je govorio jedan starac sa Kipra, Bogorodica je majka celoga sveta. A naročito je majka monaha. I zbog toga i pobožni i nepobožni uvek vole Bogorodicu. Poznam jednog ateistu, meni vrlo bliskog čoveka, koji kad je bio bolestan, vapio je: Bogorodice, pomozi mi. I pitao sam ga: zašto je prizivaš kad ne veruješ? Nije mi odgovorio, ali je nastavio da je priziva. Dakle, nije istina da ne veruju nju. Bogorodica je u srcima svih nas.
1: Πάντοτε αγάπα την Παναγία. Εγώ ξέρω έναν που έλεγε ότι είναι άθεος.

0: Bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog univerziteta u Istočnom Sarajevu, održanog pod nazivom Šta je duša danas? Bogoslovski i filozofski aspekti antropologije. Profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Predrag Dragutinović predstavio je tumačenje Svetog apostola Pavla o duši kao metafori za konkretan ljudski život.
1: Ja ću predstaviti zapravo to kako je Sveti apostol Pavle razumevao dušu, pojam duše u njegovoj antropologiji i pokušati da ukažem na neke moguće prevodilačka, na neka moguća prevodilačka rešenja kada se radi o prevođenju tog pojma na srpski u određenim literarnim kontekstima. Pa znate kako u antropologiji i bogoslovskom rečniku Svetog apostola Pavla duša je zapravo čovek, život. Duša se upotrebljava kao metafora za konkretan ljudski život u tom smislu što je Sveti apostol Pavle bio Jevrejin koji je preuzeo zapravo iz judejske tradicije pojam nefeš koji se na grčki prevodi kao psihi, kao duša i duša u njegovim spisima zapravo uvek referiše na život, na živog čoveka, na konkretan život. Nema toliko veze sa onim što mi danas posmatramo kao dušu, kao neki, da kažemo, nevidljivi, separatni deo u odnosu na ostale aspekte čovekovog bića, već je to, duša je zapravo jedan život u svojoj konkretnosti.
0: Profesor psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu Vanja Ković govorila je o povezanosti tjelesne osnove sa duševnim stanjima. Navela je da ljudsko srce leži u mreži neurona i da postoji direktna veza između srca i mozga kroz cijeli niz neurona, što je novo otkriće oksfordskih naučnika, a koje daje potporu svetootačkim predanjima i iskustvima o umno-srdačnoj molitvi.
2: Govorit ću o tome kako zapravo telesna osnova jeste zapravo potpuno šematski nekako u osnovi raznih naših duhovnih stanja i duhovnih iskustava. Drugim rečima, mi često pravimo neku vrstu podvojenosti između duha i tela, a mnoga istraživanja danas, kao što su recimo plač, vrlo tajanstveno i mistično ljudsko stanje, ima takvu karakteristiku da kada čovjek pokajno plače ili emotivno plače, između ostalog recimo izbacuje hormon kortizol. Postoje studije koje pokazuju da recimo kada nas dvoje razgovaramo, da doslovce ono što ja radim i kako se ponašam kod vas također se reflektuje na moždanom planu i to se zovu neuroni ogledala. Dakle, kad komuniciramo jedni sa drugima, direktno imamo ogledalo ispred sebe u drugom čoveku, a što je vrlo blisko pojmu sozrcanja. Pa ću malo govoriti o tome kako i naše srce zapravo leži u mreži neurona i kako zapravo postoji direktna veza između srca i mozga kroz ceo niz neurona, što je prilično novo otkriće od strane oksfordskih naučnika, a koji opet daje potporu onim svetootačkim predanjima, iskustvima o umno-srdačnoj molitvi i tako dalje. Tako da hoću da kroz niz primjera pokušam da dočaram koliko zapravo mi nismo u telesnom smislu neka ljuštura, već koliko ljudsko telo dizajnirano zapravo da može da iskusi ta različita duhovna, mistična stanja i uopšte da se čovekov psihički život u punini odvija. Čovek je vrlo nepredvidiv i za samog sebe, a kamoli za druge ljude. Mislim da vera u dobroj meri pomaže čoveku da skida te slojeve sa sebe i da ide u dubinu i da otkriva i spoznaje i sebe i svoje bližnje. I baš ove neke primere koje sam navela mislim da su od pomoći u celokupnom tom procesu. Ja bih rekla da smo u mnogo većoj meri nepoznanica samima sebi jedni drugima nego što zapravo znamo ko smo, šta smo i ko su oni koji su oko nas bližnji.
0: Profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu Vladan Tatalović ističe da je ovaj skup značajan jer govori o duši ne samo kao religijskom pojmu, već i pojmu identiteta i života, otvarajući mogućnost saradnje teologije sa drugim naučnim disciplinama.
3: I evo dolazim ovdje već drugi put, bio sam 2024. i sada, a zahvaljujem domaćinima na pozivu. Drago mi je što se održava skup na temu pojma duše u bogoslovlju, teologiji, filosofiji i što ovaj skup otvara mogućnosti saradnje teologije sa drugim disciplinama, jer ovdje nije reč samo o jednom starom religijskom pojmu, nego o jednom veoma važnom, značajnom pojmu koji otvara teme identiteta, života, relacija, orijentacije.

Pratili ste Iskre pravoslavlja. Pozdravljaju vas ton majstori Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muzički urednik Igor Divljak. Pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Ostajte u svakom dobru uz Radio Republike Srpske.

0: Marketing.
1: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
0: Marketing.
2: U biznisu svaki potez se računa.
3: Zato igraj pametno.
2: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
3: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
4: Marketing radi.

0: Ma šta mi je?
1: Šta mi je?
2: Šta mi je? Ma šta mi je?
3: Ma šta mi je?
4: Ma šta mi je?
5: Ma šta mi je? Ma šta mi je? Ma šta mi je? Sa Selenom Berić.

0: Poštarije. U 11 časova i 10 minuta vraćamo se u emisiju Maštarijima, šta mi je. Danas je vrijeme za muziku, kao što smo i rekli, i sa nama su tu Irina Letić, Emilija Stupar i Milica Blagojević. Dobro nam došli.
1: Hvala.
2: Hvala puno.
0: Drago mi je da ste danas sa nama, pogotovo što je neko sinoć imao i maturu, ali je ustao rano, svaka čast, Emilija.
2: Hvala lepo.
0: Kako je

0: prošla matura, da li je bilo dobre muzike?
1: Pa muzike, po mom nekom ukusu, možda nakon nije baš najbolje, ali dobro, ipak je to kao zajednička matura, tako da mora biti znači naše muzike i malo te narodne, ali dobro. Ali

0: to mi je mnogo interesantno.
1: Navela si sve žanrove koje ja obožavam.
0: Upravo, ja mislim da stvarno omladina, pogotovo kod nas, stvarno apsolutno sve sluša, iskreno. Ja, jedina muzika koju nisam toliko fan, da zbog toga što nisam prosto nikad imala neki osjećaj prema njoj, jeste rock ili taj kao hard metal. Iako sam spomenula malo prije da nisam fan ni narodnjaka, uvijek zavisi do situacije i ko to pušta i atmosfere u kojoj smo.
1: Nekad se narodnjaci ne mogu izbjeći.
0: Pa, da. Eto.
2: Ja sam najviše nekako kroz djetinjstvo i sada, najviše slušam pop, jazz, tako malo bluza, međutim, ja sam tip za Jelenu Tomašević, za Tijanu Bogišćević, za tako te neke pjesme koje imaju stvarno poruku i dušu, sa kojima mogu da se poistovjetim sada, tada nisam mogla, ali sada mogu. Naprimjer, ne znam, mislim da kod nas mladi stvarno slušaju sve, međutim, da je to sve u neku ruku, ima i žanrova koji možda, ne možda, nego nisu primjereni, čiji tekstovi nisu primjereni i tu je neki, u principu, mogu se izraziti pogrešan put u kom ide naši vršnjaci.
1: Slažem se sa tobom i jako sam oduševljena sa vašim odgovorima. Tu je i jazz, i blues, i etno muzika, i to možda nije prvi izbor kod mladih danas. Koliko je teško baviti se sa muzikom koja, eto, nije prvi izbor, koja se ne sluša, rekla si i ti, da je to, da ima različiti puteva i da često bude i taj neki pogrešni put, nećemo reći možda koji je konkretno, ali svakako ovi žanrovi koji ste vi naveli nisu sigurno prvi izbor, nažalost. Koliko je teško baviti se takvom muzikom?
3: E sad kad pričamo o tome, možda bih više da se osvrnem na taj neki autorski rad. Jer evo, ja sad nemam toliko iskustva u bendu, stvarno sve što mi radimo ima neku svoju publiku, u smislu svirki i nastupa, ali kad je autorski rad u pitanju na našim prostorima, na primjer konkretno u Banja Luci, ako je teško tu, da kažem, doći na neki vrh, obično ako želite da uspijete na našim prostorima, morate da odete na primjer u Beograd, da se učlanite u neku kuću, i tako da radite muziku. Tako da kad je riječ o tim nekim našim lokalnim bendovima, jeste teško. Pogotovo kada ne naginju ka tom nekom prosto komercijalnom tipu. Pogotovo kad su, na primjer, to hard rock bendovi i slično, ali recimo moj bend trenutno, ja to radimo na albumu, ali više nekako sad krećemo da ga modernizujemo, da se prilagodimo publici. Mada mislim da će i ti ostali bendovi, prosto sve ima svoju publiku i mislim da to tako treba da ostane. Ta neka misao i da ljudi rade ono što prosto njima odgovara, u čemu one uživaju.
1: A da li je neophodno prilagoditi se ili možemo ostati pod navodnike svoj?
3: Pa je, u suštini jeste neophodno prilagoditi se, ako želite da se slušate, puštate, sve imate neke svoje granice, šta se može puštati kod nas, šta se pušta na radiju, šta se ne pušta na radiju, šta se sluša u klubu, šta se ne sluša u klubu, ali postoji ta neka autentičnost koja može, jel te, i da izađe iz tih nekih okvira.
1: Da, uvijek da se ima taj lični pečat kada se prilagodi publici. Koliko je teško baviti se muzikom koja nije prvi izbor kod mladih?
0: Pa, znate šta, moje mišljenje je vrlo da danas, nego ikad, pogotovo u našem regionu, da komercijale ima. Ali nekako mislim da svako od nas koji se želi baviti muzikom može tu i komercijalu da na neki svoj način izvede. Danas puno vidim ljudi da uzimaju najviše jazz ili tipa house, neke bitove i stavljaju ih u komercijalu. Tako da, što se mene tiče, ja sam fan današnje muzike uopšteno, jer mislim da je lijepo što imamo toliko stvarno izbora izvođača i artista, i što, bar što ja slušam i što vidim nekako po svojoj generaciji, ima svašta i uvijek će biti ove publike za nekog artista. Bilo to da se bavimo rockom, jazzom ili komercijalom, što se za nas najviše sluša, ipak taj artist mora da ima svoj neki osjećaj za svoju muziku, da

0: u narednih 30 se izgubilo.
1: Slažem se i mislim da nismo svjesni šta sve imamo i koliko su generacije prije nas, gdje su možda naši roditelji, slušale su se pjesme na pločama i sada nemaš svaku ploču koju zamisliš i nalazili su se svi kod prijatelja i dakle, sada vrati, svađaju se ko će koju pjesmu vrati, kako vratiti na ploči.
0: Meni je tata pričao, izvini što te prekidam, meni je tata pričao više puta kako su oni, kad su bili mlađi, kad dođe singlica, to je bilo trčanje da se kupi ta singlica jer dođe određeni broj komada i naprosto ne može svako da ima jer ih nema, ne dobavlja ih se toliko i on kaže da su oni, da je to bilo baš onako rusvaj, što se kaže, dok oni dođu do te singlice i da taj ko ima singlicu, taj je bio glavni.
2: To je isto, ja mislim, u svijetu, mislim, najviše kao zapadni dio danas Evrope i malo Amerika, sad se kao vraća ta moda gramofona i ploče.
1: Ja
2: imam gramofon. Yes. To mi je omiljena stvar na svijetu, kako ja njega lijepo izvadim tu ploču i stavim. To je meni mir nekako, ono, ja i taj album i ta ploča, ono, nekako se spojimo i uživam u tome svemu, tako da mi je vrlo drago što se vraća taj old steel, to jeste, to je danas sve vintage.
1: Da, i meni je drago. Moj tata je bio DJ na pločama i ja sada mogu da zamislim da su prije DJ-evi puštali pjesme, što je bio rekao disc jockey. Disc jockey, puni naziv, naše generacije to nisu ni čule, ali on je puštao na pločama.
2: Da. Wow.
3: I moj tata je isto veliki kolekcionar ploča, pa mi je zanimljivo jer kao znam priče kad je bilo u ratu, ono, ljudi trebaju da izbjegnu i kao šta, prvo se nose ploče, samo da se ploče ponesu, da ploče ne ostanu i kao to je baš
1: blago.
3: Fenomen, jer to je njima bilo kao ritual, neki dan slušaju tu muziku.
1: A i koliko su vrime poskupile danas, da, i danas su blago.
3: Da, yes.
1: Kroz što prolazi danas jedan mladi muzičar?
3: E sad, to je nezgodno pitanje u smislu šta je definicija mladog muzičara. Ja možda nisam najbolja osoba za to jer ja studiram psihologiju, ja imam neke druge ambicije pored muzike, i veoma je to širok pojam. Ali generalno pričat ću o muzičaru koji recimo završi, koji cijeli svoj život nekako usmjeri ka tom bavljenju muzikom putem, ne znam, osnovne muzičke škole, srednje muzičke škole pa akademije. Mislim da je tu mnogo truda, mnogo rada, mnogo odricanja, mnogo nekih iskušenja. Jedno od iskušenja koje sam ja primijetila jeste ta neka možda konkurencija, odnosno neka zavist, ljubomora. Dosta je tu nekih faktora, tako da nije lako, ali je lijepo.
2: Pa slično kao jer i ja mislim uopšteno. Ja se bavim muzikom otkad znam o sebi od malena, bili su tu i takmičenja i festivali i nekako sam kroz sve to vidjela baš tu neku ljubomoru, možda malo taj moment, a što ne ja, ako on može, to je meni uvijek bilo to pitanje, ali mislim da pogotovo kod mladih, to jest, znači ja sam krenula na takmičenja sa možda nekih 10-11, i to je stvarno, znači, period gdje sam se ja toliko zapitkivala, ono, sebe, šta ako, ne znam, zaboravim tekst, šta ako, ne znam, padnem sad ovako. To je stvarno bilo, problem je znalo biti. I najviše nisam imala samopouzdanja uopšte. I tu je mene i profesorka moja, Maja Manojlović, opet, za nju jedan pozdrav, i izvukla iz toga nekako, jer mi je dala taj moment i što bi rekao danas taj push, kao da krenem, da stvarno da budem ja zadovoljna sama sa sobom, i ako sam ja zadovoljna na koji način idem i kako se predstavljam, onda će biti drugi.
1: Da, to je nekada i najduži put da budemo zadovoljni sami sa sobom.
0: Ja sam kao Emilija mnogo, preko 40 festivala imam iza sebe.
2: Čak i zajedno. Čak i zajedno je bilo puno.
0: Čak i zajedno smo imale par pojavljivanja.
1: Mislim da već veterani. Niste mladi muzičari.
2: Da, šta ćemo?
0: Međutim, na tim

0: Znači, da se preko neke aplikacije ili preko društvenih mreža mogu taj svoj talent i hobi da predstave drugima i prosto nekome će to biti interesantno pa će da šira, lajkuje i već polako to ode viralno i ta osoba ima već neku publiku iza sebe. Što mi je drago iskreno da nas to imamo jer nam daje i priliku da se pokažemo drugima.
1: Ja, na primjer, smatram slično kao i njih dvije, da društvene mreže mogu da nam i da nam realno uz Jakova Jozinovića nekako približavaju kvalitetnu muziku. Međutim, smatram i da mogu da budu kamen spoticanja, jer kada neko konačno skupi snage i stane pred kameru i snimi se kako pjeva, nešto što, možda čak i nešto što je sad u trendu, veliko je pitanje da li će publika da ga prihvati ili ne. I na kakvu će povratnu informaciju
0: Da.
1: da naiđe, jer u dosta slučajeva ja znam, na primjer, dosta ljudi koji su pokušali tako da se probiju, jel te? Međutim, naišli su na dosta hejt komentara i odustali su od toga, jer naravno niko od nas ne želi da gleda kako ga neko ismijava i naprosto je, a mislim da su djeca, ljudi, mladi koji to rade u principu mnogo krhki još uvijek da bi prihvatili mnogo hejt komentara, a to nisu konstruktivne kritike
2: Da,
1: ni u
2: svako
1: kakvom
2: danas,
1: slučaju.
2: nažalost, može da komentariše i svako je
1: I kao
2: muzički
1: što,
2: stručnjak,
1: tako je, kao što je
0: ekspert.
1: Emilija rekla, svi samo znaju da napišu komentar iz anonimnog profila,
0: Da.
1: međutim niko ne pokušava da stane stvarno ispred kamere i da vidi kako je oprobati se u tome.
2: Da, bilo šta uraditi.
1: Bilo
2: Mislim,
1: šta.
2: često se influenceri podcjenjuju. Naravno,
1: Tako je.
2: ima puno, puno više i gorih poslova i težih, ali opet koliko je teško bilo šta pričati.
0: Da,
2: To je primjer.
1: Stereotip je da svako može da stane pred kameru i da priča.
2: Da, slažem se u potpunosti.
0: A i na scenu isto, na neki način.
2: Scena
1: Tako
2: je,
1: je.
2: mislim, još teže.
1: Tako je.
0: Jeste, ali sam ja komentara baš dobijala, mislim, obe. U smislu kao šta vama to toliko teško, uzmeš mikrofon i pjevaš.
2: Probaj ti.
0: Upravo.
1: Upravo.
2: Još da ne falširaš, da pogodiš
0: Da, da, da, da.
2: intonaciju, da kreneš na
0: Emocija,
2: vrijeme.
0: to sve.
2: Emocija, izraz. Stvarno ima
1: Sve.
2: pregršt stvari. Kakva su vaša iskustva? Evo Irina, kakvo je tvoje iskustvo sa ultrazvukom, setnom grupom?
3: Pa, s etnom grupom jako lijepo iskustvo. Ja sam tu nekako spontano ušla, isto družim se s tim djevojkama koje su u etnoj grupi. I nisam imala nešto mnogo nastupa, zato što mi ipak ultrazvuk trenutno neki prioritet. S njima sam i...
2: Jako je voljen bend u
3: Da,
2: Banja
3: ja
2: Luci,
3: sam...
2: obožavaju ga, vjerujem i šire, ali ja ovo što sam imala priliku da vidim na svirkama, atmosfera uvijek bude
3: Da.
2: predobra.
3: Tako da... Iva mi je nekako izduvni ventil, obožavam s njima da radim nastupe i koncerte, ali baš rijetko je u tome neka ljepota. A sa ultrazvukom pjevam evo godinu, više od godinu dana. Meni je iskustvo prelijepo, najiskrenija da budem, trenutno imamo mnogo svirki, radimo različite tipove svirki, ekipa je predivna, to su sve divni, normalni ljudi i meni je iskreno tu najbitnija ta neka atmosfera i to što je nekako baš ta porodična atmosfera i to je nekako najbitnije. Tako da, jako mi je lijepo iskustvo, evo ovim putem da pozovem ljude na svirke, negdje u javnost gdje nas možete slušati, to je najčešće Mektir pub, tako da vas pozivam da dođete na svirke i da slušate naše pjesme. Posljednja pjesma koja je izašla je Ja ne želim rak, koju možete da slušate na svim platformama
2: I na našem
3: i
2: radiju se
3: na
2: vrti.
3: radiju. A ima i za I prije toga je oni su imali svoj album koji su odradili prije nego što sam ja došla. Tako da, eto, slušajte nas.
2: Da čujem kako je iskustvo u školi pjevanja Mama Vox.
0: Pa
2: Nahvalile ste već, ali da li
0: oh,
2: ima
0: pa
2: možda
0: moramo,
2: još nešto?
0: još malo ćemo tu da stavimo nešto. Pa ja već 4 godine idem kod na u stvari ove časove kod profesorice Maje Manojlović. I za mene taj vokalni atelje Mama Vox

0: nije samo škola pevanja, to je kao porodica. Tu sam upoznala neke svoje od
1: svojih prijatelja.
0: Bravo, to. Kao što je Milica i u toga mi je vrlo drago, jer nekako uvijek nas je i Maja učila prosto da smo mi jedno, da kod nas nema neke ljubomore, da tome nije mjesto tu. Plus velika mi je,
1: da
0: i velika mi je i podrška, bilo mislim i meni i Milici, za takmičenja i festivale za koji su nas, to je stvarno iskustvo koje znači svakom mladom umjetniku ili muzičaru želim da ima u svom životu, stvarno. Koliko smo naučile, mislim, obe iz tih.
2: Veoma je specifično.
0: Da.
2: I mnogo se može naučiti iz toga i u neku ruku uvede u svijet nastupa. Naprimjer, mi imamo sa školom pjevanja dosta nastupa i nama je prilično lakše da budemo profesionalne kada odemo na festival i znamo kada je proba, znamo, već smo se naučile, znamo šta nam smeta na sceni, šta nam ne smeta, kako, šta treba da kažemo toncu da nam uredi, kako bi nam bilo prijatnije, i naprosto je, ne znam, lakše nam je.
0: Da.
1: Disciplina je najbitnija.
2: Tako je.
1: Disciplina kada se nauči, mislim sad za sve kažem da je najbitnije, ali jedna od bitnijih stvari, naravno, disciplina koju kada naučite, evo, konkretno vi u školi pjevanja možete da primijenite na sve sfere u životu i vidjet ćete koliko ima nedisciplinovanih ljudi, neodgovorni, ali vi uvijek znate da ste vi prava osoba i
2: nama
1: pravi profesionalac.
2: Samo profesorica uvijek govori pred svaki nastup, jako je važno da vi budete profesionalni i da uradite ono što je do vas. Ja sam tu 6 godina, ja sam stvarno sa profesoricom prošla kroz sito i rešeto, ali stvarno mnogo iskustva sam skupila i kažem vam, ona uvijek stvarno pred svaki nastup podvuče da mi moramo da budemo profesionalni i da mi moramo da uradimo ono što je do nas i da dolazimo na probe, na nastupe spremni,
0: da.
2: Jer u tom slučaju mi smo ispunili svoje.
0: Upravo.
2: A ostatak nije do nas.
0: Isto, da. Ja bih samo još, ako mogu, minut jedan za jednu situaciju kada smo mi bile na ovoj Malti, na festivalu. Meni je proba bila u 9 ujutru, ali na probu se dolazi spreman, našminkan, obučen, sve. Ustaje se u 6 ujutru zbog takmičenja. Tako da, te stvari su me stvarno naučile, ne samo u umjetnosti, u muzici uopšte, nego ovako u životu, da prosto disciplina je stvar koja se i poštuje i vredno je danas vrlo.
1: Definitivno. Prebacit ćemo se i na Instagram profil moštari.rtrs. Tamo smo postavili anketu koliko je muzika važan dio tvog života. Ponuđeni odgovori su bili neizostavan dio svakog dana, slušam je povremeno, samo kad sam raspoložen ili raspoložena i nije mi pretjerano važna. Mislim da je ovo ubjedljivo najveća anketa sa najviše istih odgovora, 95% za neizostavan dio svakoga dana, 2% za slušam je povremeno, 2% samo kad sam raspoložen ili raspoložena i 2% nije mi pretjerano važna. Ovo je skoro većina, možemo reći 100%.
0: Tako, upravo.
1: A također postavili smo pitanje da možeš da opišeš svoj život jednom pjesmom, koja bi to bila. Rada kaže moji su drugovi, Vanja kaže južnjaci i mađarica od Čole, bravo Vanja. A Mihajlo kaže beogradski sindikat iskustvo. Marija kaže lična karta, dok Luka kaže tears for fears, everybody wants to rule the world. Također imamo, ne znam kako se zove ovaj profil, to jest ne znam kako se zove osoba iz ovog profila, spisak razloga Van Gogh. Nikolina kaže Wish You Were Here, Pink Floyd, svaka čast Nina. Petar kaže Morphine, A Cure for Pain i Teodora Queen, Don't Stop Me Now. Kako mi se sviđaju ovi odgovori, šareni su, ima
2: razloga. Zanimljivo.
1: Što je najbitnije kod muzičara? Brzinski odgovor za kraj ove emisije.
2: Stas, autentičnost, ludo. Doza, harizma, eto.
1: Dobro.
0: Biti svoj i imati tu jednu

0: naši i onako kažu da smo nacija debelih i da nam je svaki treći stanovnik prekomjerne težine.
1: To ti pričam, komšija. Nekada kriza dobro dođe.
0: A šta ćemo, komšinice, za kafu?
1: Nemoj da brineš, komšija. Obezbijedila sam zalihe još dok su bile stare cijene. Ma nema da fali.
0: Ma svaka ti čast, komšinice. O svemu misliš, a kuvaš vala najbolju kaficu.
1: Znam, komšija. Kafica je tu. Izvoli, posluži se.
0: Hvala ti, hvala. Znači, ne prijeti nama nestašica kafe.
1: Ne prijeti, izvoli i uživaj.
0: Ma takvu te volim, komšinice. A sad ćemo tvoju kaficu zasladiti.

0: Prijaše majstor ko pravi protezu, sad je majstor ko uhvati vezu.
1: Bijaše lijepo kad se žene vole, sad gledamo na ekranu gole.
2: Bijaše kazna, omča oko vrata, sad lopovu o vratu kravata.
3: Bijaše mudar koji više znade, sad je mudar ko više ukrade.
0: Bijaše sramno činiti preljube, sad se javno na ulici ljube.
1: Bijaše časno poštovati kuma, sad mu kuma ne silazi suma.
2: Bijaše nekad sramota mučkati, sad ko mučka, on se obogati.
3: Bijaše tako, dođe novi vakat. Šta će mozak, sad je bolji lakat.

lažni sjaj. Političari na našu štetu rade, više im je stalo do parade. Lako nam obećanja daju, ušuškavaju nas u lažnom

luda vremena. Živimo u ludom vremenu fobija i razapeti u raljama raznih

0: Život počinjemo da poštujemo tek kada ga neko bližnji izgubi. A funkciju tek kada je neko bližnji dobije.
1: Zbog prosipanja praznih priča, sada prosipamo mlijeko po ulicama.
2: Isusov problem je bio jedan Juda. Naš problem je što je jedan Juda umislio da je Isus.

0: U Merđi koji je jurio prema moru, vodio se ovakav razgovor između direktora i vozača Sime.
1: Simo, koliko još imamo do Svetog Stefana?
2: Pa tako, oko 4 časa, gospodine direktore.
1: 4 časa?
2: Da.
1: Možeš li ti voziti malo brže?
2: Mogu, gospodine direktore, mogu. Samo da stisnem gas.
1: Pa stisni, Simo, stisni, šta čekaš?
0: I Simo pritisnu gas.
1: Koliko će nam sada trebati do Svetog Stefana?
2: Najmanje 3 časa, gospodine direktore.
1: Ko da putujemo zaprežnim kolima. Može li ta krntija malo brže?
2: Može, gospodine direktore, može, samo da još malo stisnem gas.
1: Pa stisni, Simo, stisni do daske.
0: Merđo poleti ko uboden. Začu se škripa kočnica. Trasak. A zatim...
2: Ohohohoho, gospodine direktore, izgleda da smo stigli. Pogledajte, pogledajte kako je

0: Mama ljutito pita malog Pericu.
1: Zašto si pojeo čokoladu bez pitanja?
2: Pa, nisam znao šta da je pitam.

0: Vidio sam da te je uhvatila policija. Šta se dogodilo?
1: Išao sam presporo.
0: Pa čekaj, misliš išao si prebrzo?
1: Ne, da sam išao prebrzo, ne bi me uhvatili.

0: Alo, dobar dan, gospođo. Zovemo vas iz bolnice. Vašeg supruga je udario grom.
1: Zar vani pada kiša?
0: Pada, gospođo.
1: Joj, nisam pokupila veš sa štrika, jao!

0: Razgovaraju dvije prijateljice, pa se žali jedna drugoj.
1: Onaj moj, opet je otišao na pecanje. I još ga nema. Sigurno ima drugu.
2: Nemoj tako. Ti odmah misliš na najgore. Možda se utopio.

0: vozačkog ispita po novom.
1: Da se ja pitam, ja bih te autoškole i polaganja odavno ukinuo. Polaže se samo preko veze ili ako se potplati saobraćajac u komisiji. Ma ukinuo bih i saobraćajnu policiju. Ma ukinuo bih i sav saobraćaj osim javnog.
0: Baš si radikalan. Ali kako ljudi da nauče da voze? I ko da ih kontroliše?
1: Pa vi se šalite. Pa ko je naučio da vozi u autoškoli? I gdje ste vidjeli nekog ko je položio vožnju da se pridržava pravila? A da ne pričam o tome kako saobraćajci rade svoj posao.
2: Moj novi dečko je saobraćajac. On svoj posao obavlja savjesno. Makar kod mene.
1: Da, ali kad izađe na ulicu ne razlikuje semafor od hidrofora.
2: To je meni sada tako sve jedno.
0: Ma, pustite je, kolega, pustite je. Vidite da je zaljubljena do ušiju. A vi ste donekle u pravu što se tiče učenja u autoškolama. Ali, zar vam se ne čini da će se po novom zakonu stvar uozbiljiti, podići na viši nivo?
1: Na viši nivo mogu da odu samo cijene obuke i korupcije. Ali djecu će vožnji podučavati isti ljudi.
2: A moji dragi će da ih kontroliše.
1: Nažalost, i to je tačno. A sada, ako dopustite, moram da idem.
0: Gdje ćete, kolega, ako nije tajna?
1: Sin mi polaže vožnju, pa bih do poligona. U posljednji čas sam ga ubacio kod kuma u autoškolu, po starom.
2: Ali ako sada ne položi, morat će da ponovi po novom.
1: Ma položit će 100%.
0: Pa da, kum nije dugme.
1: O, ne. Ujak mu je saobraćajac u komisiji, a već sam ga častio sa 100 evra.

0: Naučnici su nedavno utvrdili da konzumiranje bilo koje količine alkohola može da prouzrokuje oštećenje mozga. Naši pijanci tvrde kako su do takvog zaključka mogli da dođu jedino naučnici koji su se potpuno odali alkoholu.
1: Služba za zapošljavanje organizovala je virtuelni sajam zapošljavanja. Sajam je bio izuzetno uspješan jer je nekoliko virtuelnih radnika dobilo virtuelno zaposlenje.

Postoji pet grešaka zbog kojih idemo na maksilofacijalnu kliniku. Prva greška je reći svojoj ženi da vaša mama bolje kuva.

0: veliko. Od sitnog lopovluka ne može da se živi pošteno.
1: Pisao nam je Jovan Petrović iz Mrkonjić grada.
2: Neidentifikovani leteći objekti definitivno postoje. Najčešće ih možemo vidjeti na našim autoputevima.

0: Nacrt zakona u Teksasu kaže: stari od 21 godine mogu da nose pištolj bez dozvole, a ovi ispod 21 godine da pitaju mamu i tatu.
1: Sa nama je i Petar Ocokoljić iz Valjeva.
2: Dragi moji Zvrkovci, ne bih da se žalim nešto posebno, ali osoba na koju hoću da se požalim je moj komšija. Nismo mi od onih komšija koji žele jedan drugom da mu crkne krava. Ne, mi smo moderni.

civilizovaniji. Mi priželjkujemo jedan drugome da nam krave završe na respiratoru. Moj komšija ne propušta da me opanjka i uvalja u katran i perje. Tako je nedavno počeo da priča kako sam ja zakleti antivakcinaš. Zamislite, ja koji sam se u vojsci dva puta vakcinisao. Prvi put za sebe, a drugi put umjesto druga koji nije smio. Ja da se plašim. No, moj komšija nije gubio vrijeme. Zamislite šta je uradio. Čovjek je na ramenu istetovirao moju sliku. A onda je otišao i primio vakcinu baš na to mjesto, tako da ispadne kao da sam ja vakcinisan. Toliko me mrzi. I kako onda da ne poželim da mu krava završi na respiratoru?

0: Dragi slušalci, očekujemo i vaša pisma sa duhovitim prilozima.
1: A pisati nam možete na poznatu adresu: Zvrk, Radio Republike Srpske, Trg Republike Srpske broj 9, 78.000 Banja Luka, i na mail radiozvrk@gmail.com. Srećno!

informacije sa domaće i međunarodne sportske scene. Naravno, bit će tu i pregršt zanimljivih priča. Jedan od glavnih događaja dana svakako je finale Roland Garrosa u ženskoj konkurenciji, u kojoj će se sastati Maja Hvalinska i Mira Andrejeva. Meč počinje od 15 časova, tako da ćemo iz minuta u minut donositi sve ono što se dešava na ovom duelu. Muško finale na rasporedu je sutra. Aleksandar Zverev konačno će imati priliku da osvoji jedan Grand Slam, 4 puta bio je u finalu. Igraće protiv Italijana Kobolija, meč počinje sutra u 15 časova. Pratit ćemo šta se danas dešava i na turniru Banja Luka Ladies Open. Nažalost, nemamo više domaćih takmičarki, s obzirom da je jedina preostala Sara Mikača eliminisana u četvrt finalu koje je održano juče. Ženska odbojkaška reprezentacija učestvuje u Ligi nacija. Očekuje je duel protiv selekcije Kine. U prethodnom meču poražena je od reprezentacije Poljske, tako da ćemo vidjeti šta se dešava kod reprezentativki i s kakvim ambicijama ulaze u te naredne meče. Košarkaši Partizana nastavljaju takmičenje u regionalnoj ABA ligi. Prvi put su poraženi u prvoj utakmici finalne serije play-offa protiv Dubaja. Večeras imaju drugu priliku da eventualno naprave break, s obzirom da Dubaj ima prednost domaćeg terena. Finalna serija igra se do 3 pobjede. Donosimo i niz zanimljivih priča, pratit ćemo i prvenstvo Republike Srpske u plivanju, prvenstvo u kajaku, tako da mnogo zanimljivih priča donosimo danas. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.

da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe. Pa se slike ko komadi oštrog stakla

nikog ne volim da sretnem. Ljude gledam ko kroz kameru. Mogao bih da snimim sretne, nemam nameru. Svetli svetlo kroz roletne,

0: 15 časova, 22 minuta, ovo je emisija Sportsko-zabavno popodne Radija Republike Srpske. Sa nama je predsjednik Plivačkog saveza Republike Srpske, gospodin Saša Mićin. Dobar dan, dobrodošli u program Radija Republike Srpske. Saša, da li se čujemo?
1: Da, čujemo se.
0: Dobar dan, dobrodošli u program Radija Republike Srpske. Evo ja ću na početku reći da se u Banja Luci održava jedno veliko značajno takmičenje, pa nam recite o čemu se radi.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima i pozdrav svim sa Radija Republike Srpske. Evo, radi se naime o sljedećem, da danas i sutra u Banja Luci se održava

0: dolaze monade, prevenike u igrače, neke koji imaju fizičke kvalitete, ali za vrhunskog sportistu potrebno je još nešto i to mnogo važnije nego što su samo fizički kvaliteti. Tako da biće tu sigurno dosta posla vezano za tu priču, a opet s druge strane neki mladi igrači koji su praktično prvi put danas igrali pokazali su da može na njih ozbiljno da se računa i zbog toga smo srećni. Još jedan možda komentar, a to je da smo ranije mi sa postavom maltene igrali cele turnire, bez obzira koja bi bili teški, i po tom pitanju smo bili jedna od najjačih i najboljih ekipa na svetu. Sad ne možemo da povežemo dve utakmice u toj jednoj postavi.
1: Kako se zove?
0: Zbog, ne znam, lakših nekih povreda, bolova.
1: Sljedeći je kako?
0: Neke stvari su se definitivno promenile, ali dobro, radit ćemo na tome da bude bolje.
1: Bio Zoran Terzić, a sada ćemo čuti i odbojkašicu Mašu Kirov.
2: Natala si još jedan poraz zaredom od ekipe Kine. Definitivno je bila teška utakmica za nas, ali smatram da smo se pred njihovom punom halom dosta i borili. Mada, nažalost, nije bilo danas to dovoljno, ali danas se odmoramo i sutra nas već čeka novi meč, tako da ovo moramo što pre da zaboravimo kako bi mogli da se koncentrišemo na sutrašnji meč i da se borimo još više i da pobedimo.
1: Dakle, Srbija poražena od Kine, a na meču Hvalinska Andrejeva u finalu Roland Garrosa u ženskoj konkurenciji. Rezultat je 1-1. Zanimljivo, dva brejka na početku. Prva je servirala Hvalinska, tri break lopte su trebale Andrejevoj da dođe do poena, a onda je na drugom gemu Hvalinska iskoristila drugu break loptu, tako da je rezultat 1-1.

0: formiraju nova prijateljstva i tako će biti dok te manifestacije budu organizovane.
1: Ne da podržavam, nego sam presretan jer sam u prvom razgovoru s Nikolom, kad je nagovijestio mogućnost da će tako nešto reći, rekao mu Nikola, ako to uspiješ napraviti, stvarno svaka ti čast. A s Nikolom sam bio vezan jer sam vodio reprezentaciju Hrvatske 18 godina, on je Bosne i Hercegovine. Pa smo igrali tu jedne kvalifikacije kraj Sarajeva i desetak dana se družili, nema s kim, nećemo s Bugarima i s onima, nego mi stalno skupa. I od tada smo postali jako dobri i ostali, i nadam se da ćemo ostati do kraja života.
2: Treće poluvreme bilo je ispunjeno emocijama, zagrljajima, evociranjem uspomena koje se ne prepuštaju zaboravu. Jednom reči, u Skugriću i u Modriči dogodilo se nešto lepo što će se ponoviti već naredne godine.
3: Tačno 17 časova imamo pobjednicu Roland Garrosa za ovu sezonu, to je ruska teniserka Mira Andreeva, ona je pobjedila Maju Kvalinsku rezultatom 2-0, po setovima 6-3, 6-2. Imamo dvije sjajne priče, Andreevu koja je osvojila Roland Garros i Kvalinsku koja je uprkos porazu ispisala jednu od najljepših teniskih priča kao 114. igračica svijeta, igrala je finale prošavši kroz kvalifikacije. A u godini kada borac proslavlja 50 godina od osvajanja rukometnog kupa šampiona, naš kolega Miroslav Nešić sa Radio Beograda razgovarao je sa bivšim rukometašem upravo ovog kluba, Ratkom Nikolićem. Kolega Miroslav Nešić, sportski spomenar.

0: Rukometaš Ratko Nikolić. Bio je dečkić, tek je počeo da se bavi rukometom, ali je imao cilj da postane najbolji pivo sveta. Pešačio je po desetak kilometara da bi trenirao i samo posle tri meseca postao prvotimac Aranđelovačkog Šamota. Igrao je za 13 klubova u desetak zemalja. Za državni tim odigrao je više od 250 utakmica, osvojio bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Egiptu 1999. bio četvrti na olimpijskim igrama u Sidneju, ali više mu znači što je bio kapitan reprezentacije nego što je stvario dečački san, jer bio je i tri sezone najbolji pivo sveta.
1: Potičem iz jedne radničke porodice koja je radila u Elektroporcelanu tadašnjem. Mi smo živjeli u jednom selu, zvalo se Klještevica, pa smo se preselili posle u Bukovik. Pa vaspitavani smo po onom starom principu. Znalo se ko je autoritet i ko je glava kuće, tako da smo poštovali roditelji, svaku njihovu reč se poštovala, sad se to malo izmenilo. U to vreme nisi smeo da se suprotstaviš bilo u kom smislu, niti rečima. Svaki zadati zadatak mora da se ispoštuje i moramo svakom da se javimo na ulici i poštovanje prema starijima kad smo u gradskom prevozu da sustane, tako da je malo to izmenjeno nego u naše vreme.

kao svi klinci, kad sam počinjao se bavim sportom, svi smo volili futbol. Ja sam počeo da treniram futbol u fudbalskom klubu Šumadija. Posle je bilo neko školsko prvenstvo u rukometu i tad moj sada pokojni nastavnik Branko Ivanović me nagovarao da odigram to školsko prvenstvo. Ja sam odigrao i stvarno sam, mislim, kažu da sam bio talentovan za sport. Odigrao sam dobro i tad su ljudi iz rukometnog kluba Šamot dolazili kod mene i tražili da pređem da treniram rukomet. Međutim, mene to ne interesovalo, ipak ja sam voleo da igram nogom, ne rukom i bio, insistirao sam da nastavim treniram fudbal. Međutim, na nagovor svoje majke, jedno smo bili kod kuće sami, nešto smo pričali.

0: jer stvarno su baš bili uporni iz rukometnog kluba Šamot i dolazili su bukvalno svaki dan i nagovarali da počnem da trenira rukomet. I onda na nje nagovor, onda mi rekla, pa što ne probaš? Međutim, ja sam odlučio trenirati rukomet, međutim, ali nisam ostao i fudbal. Trenirao sam, onda sam samo prešao u svoj tadašnji Jugoslaviji. Malo je ko verovao, njemu je bila dovoljna jedna utakmica i to se na kraju ispostavilo tačno.
1: Ko su vam bili rivali za mjesto u timu?
0: Imao sam sreću da mogu i da učim u njih. Znači, imao sam tu Slobodana Jedovšića, mog velikog sadašnjeg prijatelja, Aleksandar Živković, Krstića, Ćopić, Aleksandar. Na neki način imao sam sreću da igram sa tim ljudima od kojih sam mogu i da učim. Bila je jaka konkurencija jer nekad si morao da zaslužiš dres. Sad ga dobiješ i igraš u ekipi. Nekad si morao zaslužiš debelo da bi bio u postavi. Aranđelovac je grad rukometa i prepoznatljivi smo po rukometnom klubu Šamot i po rukometnom klubu sad Bekament. U to vreme kad sam ja počinjao, hala u Aranđelovcu je bila sat vremena pred početak utakmice puna. Meni je bila samo satisfakcija da se skinem i da budem na klupi. Ja nisam ulazio u to vreme. Prošao sam to sazrevanje i onda kad je došao Momir, to je otišlo u nekom pravom smjeru.
1: Bili ste klinac kad ste ušli u prvi tim Šamota. Kako su gledali stariji saigrači, neki su mogli da vam budu starije braće, neki maltane i očevi, ako imaju 30 i nešto godina?
0: Pa kao što sam rekao, Aranđelovac je mala sredina, to je skoro svi su igrači bili iz Aranđelovca. Tako da su me gledali baš kao nekako sina ili kao nekog kome je trebala pomoć na neki način, ali ipak sam ja iz Bukovika malog sela, pored Aranđelovca, tako da sam stvarno imao podršku što se tiče svih igrača i stvarno sam ponosan što sam bio deo te ekipe, jer su sve to bili dobri ljudi i odlični igrači, jer nije bilo jednostavno to vreme igrati, jer je bilo mnogo jaka rukometna liga.

0: Šamutu sam igrao 3 godine, koliko sam i trenirao. Posle 3 godine sam prešao u rukometni klub Crvena zvezda. To je sasvim slučajno. Tadašnji predsednik rukometnog kluba Šamot, gospodin Vladimir Dragojević, me preporučio reprezentaciji tad kadetskoj, koja je bila na pripremama u Lazarevcu. I tad su me preporučili da me pogledaju i da budem na neki način na probi. I ja sam odradio te pripreme i ušao u reprezentaciju i to je na neki način tu krenuli. Odigrali smo tu neke kvalifikacije. Ja sam imao u Šamotu fantastičnu sezonu gde sam odigrao svaku utakmicu fantastično i onda je usledio poziv mog voljenog kluba Crvena zvezda koji navija. Da se vratim sam malo na početak, kad sam počinjao da se bavim i ono što smo na početku vaspitavan, da moram da se na neki način čuvam, jer ipak doći u Beograd nije bilo jednostavno tih godinama, jer Beograd je bio pun izazova, bilo je bukvalno sve na izvolite, to su mi odmah rekli, sećam se te rečenice, ili ćeš ne uspeti ili će te Beograd progutati. Znači, ta mi je rečenica od jednog prijatelja koja mi dan danas odjekuje, puno značila i puno mi je doprinela što se tiče snalaženja u Beogradu. Ali moram se vratiti samo malo na još Aranđelovac. Živim u Bukoviku i dan danas živim u Bukoviku. To je 4 km od centra grada, 5 km od dvorane. Ja sam svaki dan išao peške. Prvo idem u školu, završim školu i onda sa ocem, što je otac radio građevinu, radio sam sa njim i posle građevine sam odlazio svaki dan na trening. Nisam propustio ni jedan trening, kiša, sneg, niti sam zakasnio, niti sam propustio. Tako da ta moja upornost me dovela do ulaska u Crvenu zvezdu.
1: Ratko, šta vas je to vuklo? Samo 10 km ste pešačili da biste trenirali, a imali ste i trenirali ste, a imali ste i druge obaveze. A da li ćete uspjeti ili ne, to je neizvesno.
0: To je dobra jedna anegdota, pošto sam ja sa bratom sedeo pored kući i nešto sam, kad sam počeo da se bavim rukometom, kao što ste rekli, nikad ne znaš u kom pravcu može da se ode, možda da uspeš, a možda da ne uspeš. Ja sam njemu rekao, ja ću da budem najbolji na svetu. Sad malo on čudno gleda. I tad mi je bilo želja da imam i dobar auto, i jedan stan, drugi stan, to je neki moj cilj bio. I on me u tom trenutku gledao. Međutim, kad pogledam i kad se vratim, sve ono što sam isplanirao, sam uradio. Znači, imao sam jak motiv, veliku želju. Mi smo živjeli u skromnim uslovima, nismo imali ni previše novca, jer meni je dolazilo situaciju da ja nisam imao novca za kartu autobusku. Nismo imali ni za hleb. Tako da me na neki način i to vuklo. Najbitnije ono što sam ja želeo. Doći do cilja nije uvek ravna linija, uvek ima uspona i padova. Ali ja sam to baš želeo i imao sam veliku želju da stignem do tog cilja i na kraju sam uspeo.

0: U koju generaciju Crvene zvezde ste došli?
1: To je 96. U toj generaciji bio Predrag Perunčić, Žikica, Vlada Matić, Nikola Vojinović, Puljezević, Nenad, Kapisoda, Nikola Kojić, Nikola Klemović, Nikola Marinović, Daniel Šarić. I ja sam tu neko bio koji je bio od mlađih, koji smo se priključili toj šampionskoj generaciji Crvene zvezde. To je posle one čuvene utakmice protiv Borbe iz Lucerna, ja mislim u Pioniru da je bilo, posle smo mi došli u Crvenu zvezdu.
0: Da se podsjetimo i kako kvaliteta je bila tadašnja naša liga.
1: Pa samo kad spomenemo centre poput Železnička, Niša, Crvenka, Dobro Beograd, Partizan, Zvezda, Epoksid iz Priboja, da nekog ne zaboravimo.
0: Sintelon, kakav je?
1: Sintelon, Bačka Palanka, znači to je moj klub posle Crvene zvezde. Bila je liga gdje se nije znao šampion do samog kraja. Utakmice su bile posvećenje, svaka dvorana je bila puna. Ljudi su voleli da gledaju rukomet, vole ga i dan danas, ali nije ne u toj meri kao što je nekad bilo, jer sjećam se jednog finala Zvezda Želja iz Niša, pa i kad odeš u Crvenku nikad ne znaš da ćeš dobiti. Sad je malo drugačije se to promenilo, tako da je mnogo stvari drugačije bilo u ono vreme nego što je sad. Pa mi smo bili šampioni osvajače kupa, samo ja mislim zadnje godine, pre nego što sam otišao, nismo uzeli ništa, a pre toga smo uzimali titule i kupo. Sad ne znam da smo dve godine, ne mogu da se setim tačno, da smo dve godine zaredom uzeli duplu krunu, tad je bilo i novca, pravila se odlična, jer posle kako je vremenom manje novca, bilo je manji kvalitet. Dešavalo se i da u Crvenoj zvezdi da nismo primili plate po 5-6 mjeseci, međutim to se nije osjetilo na terenu. Tako da se sjetim te jedne godine, baš ono, kad smo uzeli titulu protiv Želje iz Niša, nismo primili, ja mislim, 6 mjeseci platu i uzeli smo titulu.
0: Osvajanjem titula Crvena zvezda je stekla pravo i da igra u Evrokupovima, kako je prolazila na Evrosceni?
1: Da, igrali smo grupnu fazu Lige šampiona. Dalje je bila Liga šampiona ili Kup šampiona, sad da vas ne slažem, mislim da je bila grupna faza Lige šampiona, da smo bili svake godine redovni učesnici Lige šampiona. I borili smo se, igrali smo u egalu i sa Kilom i Kadeten, koji je bio izuzetno jak i švajcarski. Niko nas nije pobedio na lagan način, tako da smo bili konkurentni što se tiče svih utakmica i čak smo išli, ja mislim, prve godine u drugu fazu.

0: Kao slika vremena, naša zemlja, nažalost, 1999. je bombardovana, prvenstvo je prekinuto. Da li ste vi uopšte imali neke aktivnosti, sportisti se morate da trenirate?
1: A nismo iskreno ništa. Ja kad se setim, mene zadesilo početak bombardovanja, ja sam bio na Banjici, gledao sam utakmicu Partizan Crvenka. I na poluvremenu te utakmice se su javili da su avioni krenuli prema Srbiji. Tako da je tad bukvalno sve prekinuto i mi smo se raspustili, Crvena zvezda i svi su se raspustili klubovi do okončanja svega toga. Mi smo, na primjer, u jeku bombardovanja, mi smo imali pripreme za svjetsko prvenstvo u Egiptu. Aranđelovac je gađan. Drugi dan bombardovanja, mi smo treći dan bili na pripremu u Aranđelovcu. Mi smo trenirali pod sirenama. I bilo je upitno do zadnjeg momenta da ćemo uopšte ići na svjetsko prvenstvo. Tako da smo mi na neki način i trenirali koji smo bili u reprezentaciji.
0: Pričat ćemo i o vašem delu karijere kada ste igrali u državnom timu. Sa Crvenom zvezdom ste osvojili 3 uzastopne titule, prešli ste u Sintelon. Kako se to dogodilo?
1: Imali su ambiciozan plan i nekako su tu planirali da naprave centar rukometni koji će u nekoj perspektivi dati šampiona i oni su to nešto planirali da sve reprezentativce mlade dovedu u Bačku Palanku.
0: Dragan Grubor,
1: on je bio predsjednik kluba i odlična je to ideja bila, međutim, ipak nešto se izdešavalo, bili su odlični igrači, rezultata bilo, nije bilo, osvojen je samo jedan kup, taj projekat je otišao nekako u neku stranu i to se rasformiralo i Sintelon je otišao u drugi smjer, tako da ja iz Crvene zvezde posle svjetskog prvenstva Egipta, u Egipat sam stvarno dobio ozbiljnu ponudu što se tiče Sintelona, tako da sam prihvatio i eto, put me odneo, naneo da idem u Bačku Palanku.

posle Bačke Palanke, kad se to izdešavalo sa klubom, otišao sam u Santander, polusezonu sam odradio, tamo sam dogovorio saradnju na 3 godine, međutim, finansijskih razloga klub nije mogao da me ispoštuje, onda sam ostao bez kluba, onda se pojavila ponuda Vesprema iz Mađarske, tamo sam ostao godinu dana, posle Vesprema

0: prijatelj Nebojša Golić koji je tad preuzeo Borac iz Banja Luke. On me pozvao da mu pomognem bar jednu utakmicu ili dve da odigram za Borac. Ja sam tako otišao na dve utakmice i ostao sam 3 godine. Posle toga bio sam u Bosni, Sarajevskoj, izviđaču i posle kraja karijere sa Vujom sam završio u Želji iz Niša.
1: Najduže ste ostali u Španiji, u Portland, San Antoniju, pa o tom delu karijere da pričamo. Najpre, kako je došlo do tog angažmana?
0: Iskreno da kažem, ja kad sam bio u Vespremu dobio sam ponudu Alte. Imao sam ponudu i Vesprema, međutim u tom trenutku zbog nekih okolnosti ja sam nešto bio razočaran tamo u klubu i onda sam prihvatio jednogodišnju ponudu Alte. Malo mladalački sam ja tada odreagovao i nisam razmišljao jer meni je menadžer tadašnji moj Španac rekao kao ok, potpisat ćeš godinu dana i onda posle ćeš da biraš klub koji ćeš da ideš. I ja sam to potpisao, međutim kad sam ja malo bolje razmislio, onda sam shvatio da sam možda i pogrešio. Jer idem nešto na godinu dana, onda sam imao 3 godine, ozbiljnu ponudu. Kažem ok, a šta ako se ne daj Bože povredim ili tako nešto se desi, pa ne uspijem da napravim tu karijeru ili te ponude. Međutim, taj moj inat i ta moja želja je proradila i u Alte i te godine sam odradio jednu najbolji sezona svoje. Posle toga su sledile ponude nemačkih klubova, španskih imao sam, mogao sam da biram i na kraju moj menadžer, više nego ja, pošto je moja želja bila Barcelona i to mi je životna želja i žao mi je što nisam sebi ispunio, a imao sam mogućnost igrati za Barcelonu, odlučio da pređem Portland San Antonio, ne kajem se jer i želju izrazio najboljih da svih vremena Ivano Balić da i ja potpišem za Portland San Antonio, tako da je i tu uticalo što sam ja otišao u Portland.
1: Kako je bilo igrati sa Ivanom Balićem? Ja sam uživao dok sam ga gledao sa tribina, mogu da vidim vama na terenu, kako je bilo?
0: Šta mogu da vam kažem? Kaže, kako igrati sa njim? Lagano. Jer samo problem, ne možeš uvijek da očekuješ šta će da uradi u momentu, moraš da budeš spreman non stop u svakom momentu da možeš da očekuješ loptu. Jedan ozbiljan igrač i privilegije je stvarno bilo igrati sa njim i to se ispostavilo da sam te godine proglašen za najboljim pivotom na svetu, tako da je na neki način i on uticao na to moje proglašenje.
1: Igrali ste i u Danskoj, u Koldingu, to je jedna od kolevki, rukomete od uvek imaju i državni tim i ekipe jake. Kako je bilo tamo?
0: Pa tamo je sasvim drugačije od onoga što sam ja bio, kako sam igrao i kako sam živeo u Španiji, jer malo to je nemački mentalitet i kod njih je sve zasnovano kao da radiš u firmi. Tamo ili se snađeš ili se ne snađeš. Oni su posvećeni tome i oni su 24 sata u rukometu, dok je u Španiji to sasvim drugačije, malo je tamo opuštenije, međutim u Danskoj je to sasvim drugačije, oni imaju svoj sistem po kojem rade, ne samo reprezentacija nekog i klubovi. Tako da oni su u sistemu od najnižih kategorija pa do samo prvo tim. Tako da je bilo jako teško, ja sam trebao i tamo da ostanem 3 godine, međutim posle prve godine nisam se nešto snašao dobro, tako da sam odlučio da promenim sredinu.
1: Kako je bilo u Dinamu iz Minska u Belorusiji?
0: Mi smo igrali u stvari protiv Minska, kad sam bio u Crvenoj zvezdi igrao kvalifikacije, ja sam to sam zamišljao, međutim hokejaški klub je preuzeo njih i oni su napravili jedan ozbiljan klub i ozbiljan projekat koji nije baš nešto baš potrajao, ali malo je specifično, drugačije, mislim, mentalitet. Tamo je liga gde imaš 2 kluba, to je bio tada Dinamo Minski i Brest Meškov, ovo ostalo je bilo čisto razigravanje. Tako da posle svega ovo što sam prošao što se tiče Španije, što se tiče Danske, otići u Belorusiju, to je ipak jedino što je bilo kako treba, utakmice Lige šampiona, ovo ostalo. Mislim, za život je prelepo, ali realno za nešto više ili, mislim, negde po stare dane to se možda isplati otići tamo, ali nešto drugo, malo više kad si mlađi, nije baš isplati.

0: različite kulture, kako ljude žive, na primjer, u Španiji, Belorusiji, Makedonija, ajde manje više, oni su naši, ali Danska. Tako da je za mene to velika privilegija, ja sam imao mogućnost da vidim kako ljudi na koji način žive u odnosu na nas.
1: Vi ste uvijek bili ili najbolji ili među najboljim igračima u ekipi, sve vrhunske ekipe od kojih se očekuju stalno pobede. To pritisak iz nedelju u nedelju, moram da pobedim, moram da pobedim.
0: Pa postoji pritisak, međutim kad se izađe na teren to se sve zaboravi. Sad evo na primjer kad odem na utakmicu, meni je baš veliki napor ili veliki stres, onako na terenu i ne osjećaš toliko veliki pritisak. Možda na početku, ali kad krene sama utakmica, to se već zaboravi. Naravno, osjeti se pritisak, odgovornost, jer imaš bitne utakmice, imaš nebitne, u stvari sve su bitne. Tako da sigurno postoji, zavisi kako ko podnosi. Ja to nisam imao neki, jer ja sam uvek voleo da preuzmem odgovornost, nikad se nisam plašio, niti sam imao neki strah da preuzmem odgovornost, to mi se uvek dešavalo i uvek sam tražio, kad ti uvek tražiš loptu. Jer volim, adrenalin me vukao da budem što bolji i da preuzmem odgovornost kad je najteže.
1: Kad već to pomenuste, dobijete loptu, odlučujete vi utakmicu. Bilo je razmišljanje, ja ako ga dam, pobedili smo, bit će trofej, premija, ne znam nija šta, ako promašim, kao da nismo trenirali.
0: Ne, ne, u tom trenutku nikad ne razmišljam o tome, jer meni je bitno uvijek da zabijem gol, sad šta će biti, na kraju to nikad nisam razmišljao u tom pravcu. Ali kad završim utakmicu, naravno, onda vratim celu utakmicu, razmišljam gde sam pogrešio, šta sam mogao bolje, gde sam mogao da se ispravim. Tako sam uvijek volio da analiziram, posle svake utakmice.
1: Kao i svako i vi ste grešili u igri, a igra teče dalje. Kako ste to zaboravljali?
0: Pa nema tu puno vremena za razmišljanje. To ti u datom momentu pogrešio, moraš da ispraviš. Znači prva sljedeća akcija ili napad ili odbrana, moraš da ga ispraviš. Naprimjer, promašio sam zicer u napadu. Sad ću da ispravim tu odbranu. Ili sam pao u odbranu i sad ću da ispravim u napadu. Jer nemaš tu previše vremena sad i mogućnosti da razmišljaš. Sad ću da sednem, pa ću da razmislim gdje sam, pa ću. Ne, ne, u tom momentu, znači promašaj zicer, moram da se izvadim u odbranu.
1: To stresno, gore, dole, kažete, pogodio, promašio, moram da se dignem, a u sljedećem napadu, u sljedećoj odbrani, drugo raspoloženje, druga aktivnost.
0: Sigurno da je stresno, nije lako biti ni vrhunski sportista ili sportista uopšte. Puno je stresova, puno je utakmica, puno se dešavanja. Realno, ako si ravna linija, da ti je sve jedno, onda nema potrebe da se baviš bilo kojim sportom. Ako imaš želju, nosiš se u utakmicu. Uvijek sam želeo i sećam se Vujne te generacije. Naučio sam njega puno toga. Sećam se kad je rekao, ja sina svog neću da pustim da pobedi. Što je okej. Okay. Stresno je mnogo. Preživljavanje to pre utakmice, posle utakmice, pobedi, porazi, tako da nas svako na svoj način je to preživljavao.
1: Pomenuli smo Ivana Balića, igrali ste sa mnogo velikih rukometaša svog doba. Kako ste vi kao grupa funkcionisali?
0: Nas su zvali Los Bacanicos. Imao sam tu Ivana, imao sam Dominikovića, Vugrineca i posle na kraju bio Šarić i Nikčević.
1: U Portlandu?
0: Da, u Portlandu. Mi smo se skupili, napravili smo našu, da kažemo, klan, srpski i crnogorski, bivše Juge. Pa mi smo funkcionisali fantastično, ali stvarno smo se držali, pomagali se i puno smo značili jedan drugom. To nam je uvek značilo da neko naš bude. Znate šta, najveća je stvar i niko ne gleda ko si ni odakle si. Tamo si naš, Jugosloven, pričamo istim jezikom i pomažemo se. Kod nas nije bilo ni politike, niti smo gledali da li si Hrvat, Srbin, Makedonac, Slovenac, to kod nas nije postalo. Znači, svi smo se držali kao jedan i stvarno iskreno prijateljstvo izrodilo, evo dan danas mu komu.

0: Sada ćemo o vašoj reprezentativnoj karijeri. Ko su bili vodeći pivoji u zemlji kada ste prvi put pozvani u državni tim?
1: Naravno, Draga Škrbić, jedan od mojih idola koji je bio, i Momić, Draga Momić. Njih dvojica su tada bili nosioci reprezentacije. Dragan kao jedan najbolji igrač sveta, ne pivot, nego najbolji igrač je bio u to vreme. Sjetim se te prve utakmice ili prvo okupljanja, tad je bilo nešto, je bilo neki bojkot igrača prema selektoru Tuti Živkoviću, i onda sam ja dobio poziv neke prijateljske utakmice u Francuskoj. I tad smo Momić i ja bili na spisku, i od tad na neki način je krenula moja karijera, i onda sam pozvan bio

0: za evropsko prvenstvo u Italiji u Bolzanu.
1: Da, to je 98.
0: 98, da, ali ovaj, ja neko ko je 3 godine trenirao, došao sam u Zvezdu, posle pola sezone ja sam dobio poziv za reprezentaciju, znači 3,5 godine treniranja aktivnog rukometa. Do juče sam gledao te ljude na televiziji, Škrbića, Matića, Peruničiće. Kad sam došao na prvo okupljanje, ja nisam smio da izađem iz sobe, da odem na trening, jer do juče gledaš ljudi, sad sam sa njima na ručku, treniram sa njima, jer to je za mene bilo kao da sam sanjao neki san. Moram da kažem da su mi tad primili fantastično, da nisam imao osjećaj kao da sam neki debitant, da sam klinac, jer su me stvarno od prvog dana kako sam ušao u reprezentaciju imao neku vrstu poštovanja, ipak su to veliki igrači i pokazali su da su veliki ljudi.

0: svetsko prvenstvo u Egiptu 1999. Ajmo malo više detalja da čujemo, jer u to doba je bilo bombardovanje naše zemlje, proleće 99.
1: Kao što sam rekao, onda smo krenuli, imali smo prve one bazične pripreme u Aranđelovcu gdje se okupila reprezentacija igrača koja je igrala u srpskim klubovima. Tu smo se pripremali i onda smo bukvalno pobegli. Pobegli smo u Veriju, jer smo morali da izađemo iz zemlje, jer je bio moment, a ta smo bukvalno, sećam se i te vožnje Niš ekspresa, dan pre toga je gađan Niš ekspres. Otišli smo u Veriju, čovjek je vozio, ne znam koliko je vozio, mi smo išli na Bugarsku, nismo išli dole Makedoniju, nego smo morali da izađemo u Bugarsku što pre da bi bili van Srbije, jer smo se plašili, ne daj Bože, gađat će nas. I onda smo bukvalno preleteli, ali ono pre toga treniranje u Aranđelovcu pod sirenama, jer na početku kad je bilo sirena, onda smo prekidali i išli smo u hotel, u sklonište. Međutim, posle vremenom nismo prekidali, onda smo samo nastavljali i trenirali, igrali. Tako da, kad smo završili, onda smo otišli u Veriju, dole smo bili do odlaska u Egipat, međutim, tamo su nas smestili na hotel gde su nam Albanci bili kuvari. Ok, nije mi je bilo problema nikakve, međutim, bilo je upitno da ćemo uopšte da odemo u Egipat. Trebali smo da idemo u Španiju, u Portu, na neke turnine, svi su nas odbili. I onda smo u momentu, bilo je upitno da li ćemo uopšte da idemo na svetsko prvenstvo, svako je tražio neki klub da odmah iz Grčke odemo u te klube. Međutim, otišli smo u Egipat i proradio taj naš inat i uzeli smo bronzu.
0: Kako je bilo to, Ratko? Vi se pripremate za svetsko prvenstvo u inostranstvu, naša zemlja se bombarduje, a ovde su vam svi, od rodbine do imovine.
1: Ja sam bio glavni koji obaveštavao vesti, pošto sam imao ponovno, sam radio i slušao sam vesti gde je šta bombardovanja, tako da smo bili upućeni, nije bilo mobilnih telefona u to vreme, pa koji ugrabio fiksni telefon čisto da se javi da je rodbina i familija dobro, tako da ono uopšte nije bilo prijatno, nije jednostavno, bili smo u Grčkoj, a u stvari smo bili u Srbiji. Jednostavno nije bilo jednostavno spremati se za neko veliko takmičenje, a bombardujete državu. Tako da je jako to teško. Kako smo mi uspeli, ja iskreno i dan danas ja ne mogu da... Jeste proradio taj inat, ali jednostavno kroz šta smo mi prolazili taj period i šta smo sve preživeli, mislim da smo mi napravili jedan fantastičan uspjeh.

0: Kada ste došli u Egipat, kako su gledali iz ostalih selekcija, došli ste iz one zemlje koja je bombardovana?
1: Pa kako su nas gledali? Kao, mislim, sad glupo poređi, kažemo 13. pras, ali bukvalno su bili odbačeni od svih. Sreća pa je bilo u Egiptu, nije baš da je neka evropska zemlja. Prvoj polufinalnoj utakmici protiv Nemačke, tu su nas sudije, jer smo u tom trenutku bili najbolji. Definitivno smo igrali najbolji rukomet, jer smo Hrvate pobedili u osmini finala, pregazili.
0: Da, 30-23.
1: Da, i onda smo došli do te utakmice sa Nemcima, gde su nas, bukvalno sudije, ono je bilo tragedija, ali šta radimo, ipak na kraju smo završili kao treći.
0: U meču za bronzu Jugoslavija je igrala sa Španijom. Kako je bilo?
1: Dragan Škrbić se povredio, Nenad Perunić se, ja mislim, nešto otruvao hranom, i još jedan igrač, i onda je bukvalno sve bilo na moje leđenje. Ja jedini bio pivot mena na poziciji, i onda je bio Branko Kokir, Maksić, ja, ta mlađi, tad je Neđa Jovanović odigrao jednu fantastičnu utakmicu i proglašen je za najbolji srednji beka na svetu, baš na tom prvenstvu. On nas je vukao, drugo, golman su bili fantastični i mi mlađi smo tu doprineli našim, ne kažem, učešćem i onim zadacima koji su traženi od nas, i onaj inat što je proradio, svi smo se plašili, ipak ne igra Draga,

0: ne je igrao Perun, tako da smo nekako bili skeptični, međutim, proradilo je Neđe, ja ne mogu zaboraviti tu Neđe utakmicu, evo, često je pogledam na YouTube, volim da se podsjetim i da pogledam tako stale utakmice i na neki način smo osvojili tu bronzu, ali je sjela kao zlato.
1: E sad, kakav je to osjećaj posle svih tih muka, bombardovanja, straha i nata osvojiti bronzanu medalju, biti na pobedničkom postolju?
0: Pa možda mi nismo ni bili svjesni toga. Toliko toga smo prošli pre te bronze da to na kraju smo nekako olako sve shvatili. Onda smo imali sreću da se kad se završilo to svjetsko prvenstvo, onda je prestali bombardovanje. I došli smo u Srbiju, vratili smo se ovde ispred hotela Mladost. Nas sačekao tadašnji ministar sporta, sad pokojni Veliza Đerić. Nismo imali doček kao sad što imaju sportisti. Nismo bili ni svjesni šta smo mi uradili. Realno nismo bili svjesni toga i znam posle svega da je bio atmosfera sasvim normalno. Nije bilo nikakve euforije, verovatno nas je malo stiglo sve. Tako da smo u hotelu ono proslavili, otišli na spavanje. Sutra da smo krenuli isto nešto, smo do Grčke, pa smo i Grčke autobusom, tako da smo autobusom nešto došli. Sjećam se kad smo ušli u našu prelepu Srbiju, nema sirena, nema bombardovanja, mi sa bronzom. Prelepo osjećaj. Tad je bio gospodin profesor Branislav Pokrajac i Zoran Živković. Savršena kombinacija. Sa profesorom smo radili treninge, a gospodin Zoran, Tuta Živković je specifičan. Ja sam imao strah od njega, jer on je, kako da ga definišem, on je studiozan, znači treninze su kod njega 2,5 sata. I bio je strog. Kod njega ne imalo popuštanja i ko prođe njega, posla mu sve lako. Realno, ja kažem, meni je privilegija što sam sa gospodinom Živkovićem sarađivao, jer mi je to puno doprinulo u svojoj karijeri.
1: Naredne 2000. učestvovali ste i na olimpijskim igrama u Sidneju. Jugoslavija je bila četvrta, ali realno trebalo je, makar su tako navijači očekivali, da budu osvojena medalja. Šta se to sve događalo u timu i oko tima?
0: To je za mene, ne kažu džabe san svakog sportiste. Meni je bila želja da budem na olimpijskim igrama. Dogodilo mi se da učestvujem u Sidneju 2000. Imali smo, ja mislim, i u tom trenutku najbolju reprezentaciju. Šta se desilo? Pa mnogo toga se izdešavalo. Išli smo do tog polufinala sa Rusima i onda tu smo napravili kiks malo nekih stvari, malo nekih dešavanja koje ne bi da ulazim, ali na našu nesreću tu smo izgubili nešto tesno. Posle već ta utakmica gde su nas Španci vratili 99. gde su nas dobili, nije to nešto bilo prevelika razlika, ali to je već posle tih Rusa kad smo završili, ipak je to malo, da kažem, izgubili smo tu nadu i taj motiv koji smo imali pre nego što smo odigrali polufinale. I nažalost, opet moram da kažem, mi smo u tom trenutku jednom, ako ne i najbolji, i mislim da smo zaslužili da osvojimo medalju. Međutim, nažalost, ipak smo se vratili bez medalje.
1: Kakav je život u olimpijskom selu i uopšte ta atmosfera olimpijskih igara, jer sportisti taj događaj izdvajaju kao nešto uglavnom najznačajnije u karijeri?
0: Znate kako, kad živite sa svim sportistima na jednom mjestu, to je stvarno privilegija. Mi smo navikli samo rukometaše, ovdje su svi sportisti na jednom mjestu. Svaki dan ste usmereni jedni prema drugima i ono, život, kako se spremaju ovi vaterpolisti, košarkaši, pa upoznaješ ljude iz drugih zemalja. Nije džabe što kažu da je sa svakog sportisti, ali stvarno to je pre svega privilegija. Druga stvar, da živiš u selu mjesec dana sa svim sportistima iz celog sveta, to je stvarno privilegija.

0: Imali ste čast da budete prvi kapiten reprezentacije Srbije. Kakav je to osjećaj?
1: Znate kako, kad si kapiten zemlje koju mnogo voliš, to je za mene ozbiljna privilegija. Druga stvar, da budeš vođa jedne reprezentacije, mislim, nije novo formirane, nego samostalna država Srbija. Ovako smo igrali za Jugoslaviju, Srbiju i Crnogoru, izmenjali smo sve živo od Hej Sloveniji, pa smo na kraju došli do one što je treba Bože pravde. Za mene je bila velika čast, više mi znači nego što sam bio najbolji na svetu, jer biti kapiten svoje zemlje i nacionalne reprezentacije, to je za mene velika čast.

0: 50 nastupa za reprezentaciju, osvojena bronzana medalja, četvrti olimpijskim igrama. Nekako mi najžalije to svjetsko prvenstvo u Tunisu 2005. Za jedan gol nismo otišli u polufinala, a igrali smo fantastično. Tako da kad bi se sumiralo to i kad napravim neku retrospektivu, meni je samo ostaje žal jedino što nisam sa klubom osvojio Ligu šampiona. Što se tiče reprezentacije, sigurno smo mogli više, jer smo imali i potencijala i kvaliteta, međutim, znate kako, što kažu, lopta je okrugla, nikad ne možeš onako kako planiraš, jednostavno desi se loš dan, pa možda se izgubi da te ta utakmica ili kao što je u Tunisu jedna lopta značila polufinale koja bi nas možda odvela do finala. Tu nema pravila. Zadovoljan sam svojom karijerom, da sam mogao bolje, verovatno možda sam i mogao, ali sam jednostavno zadovoljan sa celom svojom karijerom.
1: Osim trofeja, dobijali ste i individualne priznanja, pa red je da ih pomenemo.
0: Pa dobro, bio sam najbolji rukometaš Srbije 2 puta ili 3 puta. Nosila sam nacionalnog priznanja zaslužni sportista Republike Srbije. Bilo je onih lokalnih, najbolji sportista grada, bio sam 5 puta, pa 3 godine najbolji pivotman na svetu. 2 puta sam igrao za reprezentaciju sveta, tako da je to ono što sam ja na neki način planirao da sam ispunio.
1: Odigrali ste nekoliko stotina utakmica samo u državnom timu, više od 250. Ima li neka posebno mesto, bez obzira na ishod?
0: Pa ima, naravno. I opet ću se vratim na Tunis, ta protiv Hrvatske, gdje smo za jedan gol. Dragan Suđum imao taj zice neki, dobro, malo svega je bilo tu. Da smo dali, sigurno bi uzeli zlato. Tam je utakmica dan danas, mi je krivo što je nismo dobili.
1: Pomenuli ste utakmicu sa Hrvatskom u javnosti, u medijima, to se stvara atmosfera, jao, malta ne biti ili ne biti. Kakva je atmosfera i iščekivanje među vama sportistima, i našim i hrvatskim?
0: Kod nas se previše stvara taj ambijent Hrvatske, Srbije. To je kod nas sasvim normalno, kao da igramo neku utakmicu protiv, ajde da kažem, Francuske, Nemačke. To je jednostavno, mi se družimo. Ja imam dosta prijatelj iz Hrvatske, iz Bosne, i to se znamo bez veze. Ali dobro, mi smo takav narod, volimo to, taj nas radi, adrenalin, uvek su to specifične utakmice. Ali što se tiče nas, evo, možda pogledajte bilo koju utakmicu, da su jednostavno svi dobri prijatelji na terenu, se odnosi kao pravi sportisti.

0: Protiv kog protivničkog rukometaša vam je bilo teško da igrate?
1: Pa nisam voleo Dinara. Dobio sam dosta batina i od njega, ali nekako mi je bio, pošto je baš onako gabaritan bio, njega nešto nisam baš voleo da, ali okej. Navikao sam se i bilo je i pobjeda i poraza protiv njega, ali njega nešto baš nisam baš voleo. Nikad nisam nefer nešto uradio, nikti sam voleo nikad da nekog prvo udarim, ali u svega to je bilo u drugu komet je pravi muški sport, tu je kontakt jedan na jedan i tu nema pravila. Ako te neko zaduži, moraš da mu vratiš. To je činjenica. Kažem, evo sad, sam počnemo od sebe, glava mi je pucala jednom, tri puta, nos, gornja, donja, usna. Tako da je to, da kažemo, sastavni deo, da kažemo, normalni deo rukometa, ali da se splašio nisam nikad. Kad izađeš na teren, nikog, samo gledaš ono što je tebi cilj da ga pobediš.

0: sudije su tu i neka ti se svidi, neka ti se ne svidi, jednostavno moraš da se kontrolišeš i svoje, da kažem, emocije koje u tom trenutku krenu prema sudija, moraš da kontrolišeš jer jednostavno su sudije sudije. Oni su, da kažem, oni tu dele pravdu i možda nekad nepravdu, ali jednostavno moraš da kontrolišeš, jer ako ti odlači pažnju sudija, onda ti to utiče na igru, tako da moralo to da se kanališe. Jednostavno nije bilo lako, spremaš se za nešto, onda ti dođe, evo, konkretno mi smo igrali polufinale sa u Lige šampiona protiv Kila Porto San Antonio i sudijskim odlukama smo ispali iz daljeg takmičenja. I to se na kraju ispostavilo gdje su kažnjene te sudije i taj trener gdje je bilo svega i svačega i onda došlo u situaciju da kažeš da i što sam se ja spremao godin dana, sve mi stalo te dve utakmice i nečijem neprofesionalnim ponašanjem ispadneš i propadne ti bukvalno cijela sezona. Ja sam imao ritual neki, imao sam određene znojnice koje sam nosio te sezone i jednu pod majicu. To sam uvek imao. Sam neki ritual obavezno šetanje, ne, voleo sam da odspavam. I uvek sam se prekrstio pred početak svake utakmice.
1: Jednom igračkoj karijeri morao doći kraj. Po čemu ste ga prepoznali?
0: Kao što sam rekao da sam završio želji iz Niša. I onda me Vuja zvao, ja sam prestao da igram rukomet. Brat mi imao tešku saobraćajnu nesreću, ja sam baš do tada bio u bolnici, on me zvao, Rale, treba mi pomoć, gdje utakmice, da mi pomogneš, neke Seha Liga. Kvuje, iskreno da ti kažem, ja loptu nisam uzeo od kampa svog. Kaže, nema veze, ti mi samo stani na liniju, meni je dovoljno. Ok, zbog tebe ću dođem, nije mi problem. I pogotovo što Niš obožavam, Niš volim. Otišao sam, prvu utakmicu smo igrali protiv Vardara, nešto smo izgubili tesno, i drugu protiv Nefsija, i onda je Vuja rekao, kaže, Rale, ostaješ i drugi deo sezona. Ja sam rekao, Vujo, hvala tebi, ja ne mogu više. A tu su moje deca sa kampa. Ja nekom da zauzimam mjesto, ja sam čovjek u kojem. Prošao sam mnogo toga, ima i deca mlađa. Nek oni, ja sam svoje odradio. Tu su deca koja su bila kod mene, ja ih učio, sad ja sa njima da igram. Nema potrebe. I tad sam presekao i jednostavno sam prekinao da sam na izbortu. I onda sam rekli ljudi da sam napravio rješio i sam napravio jednu opuštenu utakmicu. Pa nisam ni hteo, iskreno da kažem, jednostavno sam presekao i rekao sam dosta, nisam više video sebe u toj priči, možda i bolje, možda bi to drugačije i teže podne, ovako mi je nekako lakše prekinuo sam, što je bilo, bilo je, okrećem se nekim drugim stvarima, tako da sam na taj način odradio.
1: Kako ste se snašli u tom periodu posle završetka igračke karijere? Mnogi sportisti su mi pričali da je to težak osjećaj, mnogi nisu ni znali da se snađu, šta će, kako će, a imaju 30 i nešto godina.
0: Pa tako je sreća, pa smo mi malo produženo sad igrački vek. Nekad je bilo 34-35, sad smo ja sam završio 41. godine. Pa neki način ja sam tu negdje spremao i tražio sebe. Jeste jako teško, jer ti se navikneš na jedan način života, sad kad završiš odmah se to promeni, ne za 300, pa za 360 stepeni se promeni. Tako da sam ja sebe pronašao u radu sa decom. Imam kamp, bavim se decom iz 12 godina, na neki način sam tu sebe pronašao i radim neke stvari. Ostao sam u sportu, pri sportu nekako mi najlepše ono što sam ja naučio da prenesem toj deci koja, hvala Bogu, vole da treniraju rukomet.

0: Trenutno ste državni sekretar za sport. Kada smo se dogovarali za ovaj intervju, rekli ste mi iduće nedelje idem u Kraljevo, Vranje, ne znam gde još. Nekako smo uspeli, odnosno vi ste uspeli da nađete slobodno vreme. Na koji način danas doprinosite našem sportu?
1: Na malo drugačiji način. Nekad sam na terenu, sad sam, da kažem, u Ministarstvu sporta, državni sekretar. Sad pomažem sportistima, klubovima na neki drugi način. Dakle, evo, sad smo u situaciji da možemo i hvala Bogu da imamo mogućnosti da pomognemo. Sad moram da kažem da se u Srbiji stvarno ulaže dosta u sport. Uvek može još, uvek može bolje, ali sad moja obaveza je da se bavim klubovima, ne samo rukometom, nego svim u Srbiji. Tako da mi na neki način ni, ne mogu kažem lakše, nije mi lakše, teže je sad. A lakše je bilo na terenu. Ovo je sad dosta problema, dosta zahtjeva i ljudi, svako ima neki svoj problem koji treba rešiti i treba pomoći. Tako da, kad bi se vratio sad, razmišljao, ponovno bi se vratio da igram, lakše mi je nego ovako nešto.
0: Ali koliko vam ovo pomaže što ste bili sportista, pa znate kako funkcioniše sport, klub, savezi?
1: Pa može da pomogne, ali je drugačija administracija, papirologija, ali je sve povezano sa sportom. Dobra je stvar i dosta mi znači ono iskustvo dok sam se bavio sportom. Sad, na primjer, upućen sam u cela dešavanja, tako da mi je puno doprinelo i puno olakšalo funkcionisanje kao državni sekretar.
0: I na kraju, da li vas je bavljenje sportom, rukometom, nečemu naučilo? Da li ste stekli neku karakternu osobinu koja može da vam pomogne u životu?
1: Naravno, stekao sam tu da budem odgovoran. Odgovornost pre svega kroz sport, naravno, porodično naravno, ali i kroz sport sam naučio da moraš da budeš odgovoran i prema treninzima i odnos prema kolegama i odnos prema ljudima koji su tad bili u klubu, tako da mi je na neki način, evo sad da kažemo, ta odgovornost doprinula dosta toga i na ovom novom poslu.
0: Hvala veliko. Poštovani slušalci, gost sportskog spomenara bio je rukometaš Ratko Nikolić.

0: Vreme do kraja emisije posvetit ćemo sećanju na najveći klubski uspeh našeg fudbala, trijumf Crvene zvezde u Kupu evropskih šampiona. Podsećamo, crveno-beli su pre 35 godina, 29. maja 1991. u Bariju, boljim izvođenjem 11-teraca u duelu sa francuskim Olimpikom osvojili veliki trofej. Više gostiju sportskog spomenara govorilo nam je o tim zbivanjima, pa evo podsjećanja na neka od dešavanja. Iako je na prostorima nekadašnje Jugoslavije bilo ubedljivo najtrofejnija, u Crvenoj zvezdi su želeli više. Seća se događaja s kraja 80-ih tadašnji direktor kluba Dragan Džajić.
1: Mi smo na jednoj skupštini izašli sa jednim planom, to sam ja imao zadatak, da u narednih 5 godina dođemo do nekog evropskog trofeja. Mi smo to ostvarili za 3-3,5 godine. Kada sam dobio ulogu sportskog direktora ili tehničkog direktora, ja sam pratio te igrače i želio sam najbolji igrače da dovedem. Gledao sam kad im ističu ugovori, da to ne bude mnogo skupi igrači za Zvezdu, ali da budu igrači onako po nekom mom kriteriju, da su po ukusu zvezdinih navijača, zvezdne publike, koja ima osjećaj ko je dobar igrač ili ko nije, ili na tom stadionu našem igralo je more dobrih igrača i domaćih i inostranih, tako da su oni mogli da prepoznaju dobre igrače. Ja se trudio da im dovedem najbolje igrače, pratio sam kad kome ističe ugovor, razgovarao sa njima, sa njihovom porodicom, familijama i mislim da sam imao tu dosta uspeha, da su ti igrači koji su dolazili u Zvezdu mi verovali i na kraju krajeva ima mnogo primjera da su postali zaista evropski igrači.
0: Tako su u krajem 80-ih među crveno-bele dolazile sve same zvezde prelaznog roka. Dejan Savićević, Dragan Stojković, Darko Pančev, Robert Prosinečki, Dragiša Binić, Siniša Mihajlović. Osim igrača tražio se i odgovarajući trener. Na klupi Crvene zvezde tih godina smenjivali su se redom Velibor Vasović, Branko Stanković i Dragoslav Šekularac, a onda je šansu dobio i Ljupko Petrović.
2: Ja sam 90. godine došao. Moram da kažem da niko nije očekivao baš da ćemo uzeti titulu evropskog šampiona, ali da je uprava želela da se napravi, ajde da kažem, barem uspjeh sličan Partizanu, ulazak u finale, pa čak možda i polufinale Kupa evropskih šampiona. Sam vrh Evrope, svijeta, mislim da niko nije baš o tom razmišljao kao budući zadatak. Jeste da je bila mašta, da smo maštali svi, počev od mene kao trenera i igrača, pa do gospodina Petrovića, predsjednika kluba, Dragana Džajića, Vladimira Cetkovića.
3: Da li je bilo teško vama kao treneru uklopiti toliko dobrih igrača u jednu celinu, jer svakako tu ima i sujete, mnogi bi želeli da budu glavni, a ne može?
2: To pitanje mi valjda do sad niko nije ni postavio. Mislim da je pravo pitanje, uloga trenera je da istakne dobre osobine svakog igrača, a prikrije ono što je loše. Pod broj 2, da napravi timsku igru, da budemo tim. I broj 3, da su fizički spremni. Eto, ta tri pitanja, stručni štab tadašnje Crvene zvezde, na čelu sa mnom, je uspio u tom pogledu i mislim da je to u stvari srž našeg rada. Znači, mogli smo parirati svakom u svakoj varijanti.
0: U takvoj atmosferi je Crvena zvezda počela učešće u Kupu evropskih šampiona, ali već na startu doživjela je neugodno iznenađenje. Iako se očekivala sigurna pobjeda na svom terenu, sa švajcarskim Grasshoppersom igrala je nerešeno 1-1, a onda je usledio revanš.
1: Momci su zaista odigrali briljantno utakmicu, to je možda čak jedna od najboljih utakmica, pobedili smo sa 4-1. Sjećam se da je Hitzfield bio trener Grasshoppersa i pre utakmice je meni Cvetkoviću rekao, lako mi je bilo u Beogradu, ali ovdje se plašim da ne izgubim utakmicu, eto tako se i desilo. To je njegov instinkt trenerski bio, ali Crvena zvezda je briljirala, odigrali smo majestralno tu utakmicu, to je dalo krila za sljedeće utakmice.
3: U drugom kolu Crvena zvezda je igrala sa Glasgow Rangersom, u to vreme to je bio jedan od najskupljih timova u Evropi. Prva utakmica u Beogradu, 3-0 za Zvezdu.
2: Pa drago mi je što jako dobro prepoznaješ situaciju tadašnju. Glasgow Rangers je bio najskuplji tim u Velikoj Britaniji, čak i u svijetu. Negde je bio

0: procjenjivalo se oko, čini mi se, 4 miliona maraka ili tako. To je za te uslove bilo basnoslovno kao danas 400 miliona evra.
1: Uprkos snazi rivala, Crvena zvezda je na svom terenu pobedila sa 3-0. U Škotskoj je bilo 1-1, pa su se crveno-beli plasirali u četvrtfinale. Naredni rival bio im je Dinamo iz Drezdena. Trener Ljupko Petrović je znao sve detalje o budućem rivalu.
0: Gledajte, mi smo taj Dinamo Drezden gledali u pripremnom periodu za vreme zime, kad se spremao. Moram da kažem da je Vladimir Petrović Pižon proveo 10 dana i 10 dana ih pratio na pripremu, kako su trenirali, šta su radili. Tako sam i ja sam otišao gledat neku prijateljsku utakmicu. U Njemačkoj su igrali i ja sam ih vidio. I imali smo sve podatke o svakom igraču, malte ne, kad spava.
1: To što je znala mnogo o igri Dinama, Crvena zvezda je materializovala na terenu. Pred svojim navijačima savladala je nemački sastav sa 3-0. I u Drezdenu Crvena zvezda je bila bolja, vodila je sa 2-1, ali je kasnije meč dobila službenim rezultatom 3-0.
0: Njihova publika prekinula je utakmicu, sudija, čini mi se da je bio Španac ili Portugalac, je prekinuo utakmicu i dobili smo 3-0, iako smo u tom trenutku vodili 2-1, vjerovatno bi pobedili lagano. Tako da, eto, ako baš postoji nešto lako, njih smo lagano izbacili.
2: U polufinalu Crvena zvezda je za rivala dobila Bayern. Džajić je i pred prvu utakmicu u Minhenu najavljivao da će zvezda pobediti. Na čemu ste zasnivali optimizam?
0: Posle prve utakmice s Grafsoppersom, kad smo vidjeli u revanšu kako smo odigrali i rasli kao ekipa, dobijali poverenje, bili zreli za utakmicu sa Bayernom, kojeg smo ispratili, izanalizirali i tako dalje, kako nam je igrati, šta nam je činiti i tako dalje.
1: Da je optimizam Dragana Džajića imao pokriće, igrači su pokazali na terenu u Minhenu. Savladali su slavni Bayern sa 2-1. U revanšu, do pred sam kraj, šampion Nemačke je vodio sa 2-1, a onda je usledio trenutak odluke, izjednačenje Crvene zvezde i plasman u finale.
0: Moram reći da smo fizički bili spremni, što govori 90 minuta protiv Bayerna, protiv Njemaca ovdje. Jugović je u sprintu prešao 3 igrača. Došlo je do tog autogola, ali da to nije imao sposobnost da učini, da uradi i tako dalje, ne bi došlo ni do tog autogola i pitanje šta bi se sve dalje izdešavalo.

0: Dan odluke, 29. maj 1991. Finale Kupa evropskih šampiona Crvena zvezda Olimpik. Nekoliko trenutaka pre izlaska na teren stadiona Sveti Nikola, trener Ljupko Petrović je proročki dao posljednje savete golmanu i kapitenu Stevanu Diki Stojanoviću.
1: Rekao sam, Diko, ti si dobar, pošto čovjek, ono što se desilo protiv Bajerna, gol onaj što se primio, mora ti se danas vratiti. Bićeš najbolji na terenu, obranit ćeš sve što se da i obranit ćeš na penale, penal i osvojit ćemo Evropu. Nisam ja baš verovao da će to biti sve tako, ali sam htio da mu ulijem povjerenje i snagu.
0: Utakmica se odvijala upravo onako kako je trener Ljupko Petrović nagovestio. Ni posle produžetaka nije bilo golova i pristupilo se izvođenju 11 teraca. Do tada svi izvođači su bili precizni, a onda je na scenu stupio golman Stevan Stojanović, a u prenosu na talasima Radio Beograda to dočarao našim slušaocima legendarni reporter Marko Marković.
2: Od pet izvođača trojicu sam imao u evidenciju koje gde je šutirao. Između te tri je bio Amoros. Tako je šutirao. U desni ugao golmana poluvisoka.
3: Ko tuče od Francuza da vidimo? To je Amoros, najiskusniji, najstariji u timu. Amoros je uzeo zalet otprilike od jedno 10 metara. Stojanović miran, pribran, sudija Lanese dao je znak, Amoros trči, udarac Amorosa i Stojanović brani! Bravo Stojanoviću!
0: A onda je usledio i trenutak odluke.
3: Tu je Darko Pančev u prilici, ako već nije imao šansi na samoj utakmici jer je odlično čuvan, da sada potvrdi ovaj veliki trud i ovaj veliki put Crvene zvezde. Gol! Gol! Crvena zvezda, naša zvezda je prvak kontinenta. Osvojili smo kup evropskih šampiona. Kreću igrači zlatnom stazom u istoriju fudbala, a pokunjeni prvotimci Olimpika iz Marseja plaču i zagrljeni tamo na sredini terena, ne mogu da poveruju šta se dogodilo. Ali eto, u fudbalu treba se boriti, kao i u životu, ne predavati kada je najteže. Zaključili smo, Olimpik je imao punu ofanzivu, napadao, jurišao, stvarao šanse. Crvena zvezda se uporno branila, borila i izborila.

Bilo je ovo podsjećanje na najveći klubski uspeh našeg fudbala, trijumf Crvene zvezde u Kupu evropskih šampiona, kada je pre 35 godina, 29. maja 1991. u finalu u Bariju savladala francuski Olimpik. Na kraju smo 697. sportskog spomenara. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.

18 je časova i 10 minuta, poštovani slušaoci, dobro vam veče u večerašnjem mozaiku. Ostanite uz nas jer donosimo pregled najvažnijih informacija dana u rubrici Vremenska prognoza.

0: 18:28, rubrika iz kulture u mozaiku, druge večeri Teatar Festa, Komad igra, rediteljke Milice Kralj, publici se predstavio ansambl pozorišta Boško Buha iz Beograda. Pozorišno ostvarenje, rađeno po tekstu Mile Mašović-Nikolić, predstavlja komediju nastalu iz ideje da se sagleda svijet u kojem živimo i koji ostavljamo u nasljeđe mlađim generacijama. Opširnije Dragan Kričković.
1: Komad Milice Kralj nema klasičnu dramsku strukturu, već sve događaje i pitanja sagledava očima djevojke kojoj uglavnom svi zamjeraju da je nezainteresovana za događaje oko sebe. Njene oči uprte su u potragu za srećom, potjeru za ljubavlju, ali i idealizaciju vrijednosti iz prošlosti i predviđanje apokaliptične budućnosti.
2: Pa ja lično volim taj teatar apsurda i nemam prilike puno da se njime bavim, zato sam zahvalna upravi Buhe koja nas je pustila da se igramo u to i mislim da je taj prvo žanr blizak našem savremenom životu.
1: Sva lica u predstavi prikazana su kao učesnici, ali i kao izvođači, oni kojima se dešava i oni koji nam otkrivaju šta im se dešava, dajući nam time uvid u ono što je sa druge strane zida i zaogledala u srcu i duši.
3: Govori glumci Vladan Milić i Uroš Jovčić.
4: Možda ovo ipak nije predstava o toj nekoj mlađoj generaciji i da se baš ne obraćamo njima, nego mislim da je baš ovo predstava za starije, da treba njima da se obraćamo i da se zapravo obraćamo tim roditeljima.
5: Ja mislim da je polazna tačka bila ljudi koji su realni, ljudi iz naše okoline. Evo, baš sam ja tako radio da svaki lik koji sam odigrao sam dodao to neko zrno nekoga koga sam poznavao.
1: Večeras, treće takmičarske večeri Teatar Festa, Komado Muna, autora Stevana Koprivice, po motivima romana Mume Kapora, a u režiji Dejana Projkovskog, publici će se predstaviti ansambl Beogradskog Zvezdara teatra.

0: 18 je časova i 39 minuta. U Mozaiku slušamo rubriku iz sporta koju nam je pripremio kolega Dalibor Dafinčev. On je u studiju. Dalibore, dobro večer.
1: Dobro večer, pozdravite mi našim slušalcima.

Marketing. Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.

Dobro veče, poštovani slušaoci Srpskog radija. Večeras ćemo slušati drugi dio slavne opere Petra Iljiča Čajkovskog Evgenije Onjegin, a u čast 200. godišnjice najvećeg ruskog pjesnika Aleksandra Sergejevića Puškina. U prošloj emisiji slušali smo predivnu muziku Čajkovskog u kojoj je pjesnik otvorio svoju osjećajnost i pokazao kako je on doživio zaljubljivanje Tatjane u Onjegina i hladan odgovor ovog blaziranog čovjeka. Upoznali smo i Onjeginovog prijatelja pjesnika Lenskog koji je zaljubljen u Tatjaninu sestru Olgu. U muzici kao u stihovima osjetili smo širinu ruskog prostora, ljepotu melodike Čajkovskog koja je sretan spoj nacionalnog i evropskog, a večeras idemo direktno u dramsku kulminaciju u kojoj u nekoliko slika prvo dolazi do tragedije, a potom do razlaza onih koji su mogli da budu ikona ljubavi, Onjegina i Tatjane. Dakle, idemo na bal kod Larinih. Tu se skupilo mnogo domaćeg i otmenog društva. Svira se valcer, a Onjegin neočekivano iz plesa u ples igra s Olgom. Lenski to ne može da otrpi, bježi kući i odlučuje da izazove na dvoboj svog prijatelja Onjegina. Tako jedna igra prerasta u tragediju. Evo prvo nekoliko Puškinovih stihova u prevodu Milorada Pavića. Jednolik, buran i bezuman, ko život mlad što vri sa žarom, valcera vihor kruži šuman i promiče već par za parom. Al osvete trenutak stiže sa osmehom, se tajnim diže Onjegin Olgi. Pun hitrine obleće sa njom goste njine, na stolicu je zatim spušta, o ovom onom reč povede i ponova je tad odvede, u nov se valcer s njom upušta. Zgranutost opšta, Lenski tu je, sobstvenom vidu ne veruje. Pred mog junaka u tom trenu Petuškov i Bujanov vode Tanju i mlađu sestru njenu. I Onjegin sa Olgom ode. Nehatno, lako, on je vodi taštini njenoj da ugodi, laska joj nekim madrigalom, ruku joj steže leteć salom, već na taštom licu olje gordosti rumen jače granu, moj Lenski vide sve i planu, pun ljubomore i zle volje. Kraj mazurke on čeka ove i u kotiljon Olgu zove. Al ona neće. Zar ne može? Tu igru već je obećala Onjeginu. O Bože, Bože, šta čuje? Zar je mogla, znala, ispelena već u kokete, lakomisleno jedno dete, već zna lukavstvo duša njena, neveri već je naučena, da udar primi, snage nema, proklinjući đavoluk ženski, svojega konja traži Lenski i jezdi kući. Pištolj sprema, olovo kugle sad ga teše i sudbinu će da mu reše.

I naš Lenski strada u dvoboju. Ali prošlo je mnogo godina, Onjegin luta po svijetu. Ali sudbina i ponovo spaja njega i Tanju na balu u Moskvi. Onjegin na prvi pogled biva pogođen Amorovom strijelom, Tanja je ljepša nego ikada. Ali ona je udata i hladna prema Onjeginu. On ne može u to da vjeruje. Njegov prijatelj, oficir Grijemin, pjeva prekrasnu ariju o svojoj ljubavi prema Tatjani. Evo i Puškinovih stihova. Al Onjegin je dušom celom, Tatjanom bio zanet slavnom, nezaljubljenom i nesmelom, devojkom jadnom, jednostavnom, već kneginjom visokom, hladnom, beskrajno gordom, ali skladnom, boginjom naše carske Neve. O ljudi, svi ste poput Eve, praroditeljke drevne naše, ne privlači vas dozvoljeno, zmija i čudno drvo njeno, večito mame srce vaše, zabranjen plod vam ono sprema i raja bez toga za vas nema. Bez sumnje naš je Evgenije ko dete zaljubljen u Tanju, ljubavnim snom zanesen bdije, sanjari stalno noću danju, glas razuma ne slušajući on svakog dana njenoj kući odlazi, luta oko trema i prati je ko senka nema. Sav srećan kad joj zaogrne ramena sjajna mekim plaštom, kada je takne rukom taštom ili razmakne livreje crne pred njome, ili ako stigne ispušten rubac da joj digne, a ona ne primećuje ga. Ne zapaža bledoću setnu, kod kuće mirno prima njega. Reč dve mu kaže kad se sretnu, pozdravom ga se kad seti, a neki put ga ne primeti. Ne liči ona na koketu, ne trpe to u višem svetu. Da, bledi junak naš je stao, ne vidi ona il ne mari, Onjegin veneju stvari u sušicu je skoro pao. I svi ga šalju u tom stanju lekaru, a on gde? U banju. A on ne ide. Pradediba svoj dolazak da javi hoće, al Tanja sve to mirno prima. Njen pol je takav, pun hladnoće.

Finale je bez happy enda. Iako u svom srcu Tanja i dalje voli Onjegina, ona neće ništa da ima s njim. Nekada hladni i proračunati zavodnik ostaje slomljen i poražen. Solisti, hor i orkestar Bolšog teatra iz Moskve, dirigent Boris Hajkin.

postidio, letio sam zaj, al takvo nebo dosta nisam vidio. Samo pogledaj, toliko mi znači da bi sve napustio.

me ikada pomisliš, neka ti bude lako, neka te ne boli. A ja, ja sam već kupila kartu za mir. I sve što nisam rekla, ostalo je ovdje, u pjesmi, u meni, bez adrese.

dobra Željković. Kada pustilo ludice, prošeta pesne dudice i najzad s letnjim pegama od mnogih tajno čekana u pratnji brata nabildanog svekara. Lela Doronski, Dugre Pičkonski,